Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë. I'll be your clown. Behind.

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

0: Rëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Monsta! Je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

dje po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: "Mos ofendo postën, zotëri." E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetë sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, trek, dark, ose çdo dy orë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Pa që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që të jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. Club FM, bëu i drejt, kape radion.

0: Sa i nat më vjen. Të vetmit njerëz që din se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngar furgona.
1: Club FM.
0: Kapë deputet, kapë radion.

0: Në verë, isha përball një vajze duke pirë birë. Të duaj, thash.
1: Fole ti apo birra?
0: Tha ajo duke u tallur. Si? I thash birrës, migoc. Club FM, kap një radio në më mirë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Bëj gaftë humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

Dje bërë aksident dhe i telefonova gruas. I thash kam thyrë këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka për

0: mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk shef njëri. Je dhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: tunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qeshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës STEP ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. STEP, bank për një botë televizje.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahën. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes
2: për gjithë dëgjuesit e Club FM Kosovë. Vjen në frekuencë 101.7. Ky është klubi mëngjesit. Un jam Flori, për ball kam Elin, në son accountin të majtë është Bledi.
3: Mirë mëngjes.
4: A jeni zhu?
2: A pritut me zhu sot ajo?
4: Jo, valla.
2: A jo, po dukeni.
4: Po shkolqim. Ja, mirë. Djele sot na kish dal prap.
2: Kur po shkojmë drejt vikendit, gjithmonë është pak më e lehtë edhe më e zhuthe.
4: Po çështë me një far buzëqesh jam fytyr.
2: Ejnte sot, ejnte 11 qershor 2026. Edhe qershori dal ngadal veç po ecën, se si të shkojë 10, 11 ditë, 12 ditë, më një herë bëhet çështë
4: me qershorin. Tash hënëm korrek.
2: Edhe erdhi kuriku, po si kalu djenë, si kalu të?
4: Bukur, që shu të marë informacione për kampionatin botëror, jemi bo gotë,
2: sonte,
4: penisim. Edhe që shu të këshyrë, se pljotë edhe gazetarë të omë se kanë shku, të i po pak qëto, qka pëndotë.
2: Interesant ka qenë edhe kë pri botërori që i thojnë njerës, për shkak se në Shtetet e Bashkuara, pa të shumë kështu. Gjona që ndodhën një
4: selen
2: qyshtarin me hi e jo qake një Tiranit, një 15 antar total të Iranit nuk kanë mujt me hi për shkak se janë refuzu viza për çështje të ndryshme. Senegali, Uankuqi kanë kontrolu jashtëzakonin shumë. Uzbekistani thashe na kanë ardhë edhe me atë qenin e atin që nuhat po këto
4: gjonat ilegale.
2: Pra pat shumë informacion, shumë gjona që ndodhëm, mirë po, e thamë dhe tje, fushat do të tregoj gjën kryesore, sepse tek e fundit për ato a presin krejtë.
4: Po, a thumë rekta klubisa atona, ja kam syna i kush në Amerika, a bo gati kush me këshyra i këna, ka na i këmëtare të favorizojna, a këshyra ma uzu na i kush ma sëpari.
2: Mirë mëngjesi të gjithve.
4: Jo, më zhu, ko kanë zhu, a?
2: Kush u zhu?
4: Arjoni.
2: O, Arjon!
4: Mirë mëngjesi Club FM, uroj të kaloni një ditë të mirë. Falinderit Arjon, të urojmë edhe ty gjithashtu një ditë të mirë.
2: Ashtë mërë Arjoni, autë nga të zhu mërë, ashtë me Italinë kështë, së bjetën Italinë.
4: Qa shma të regon?
2: O, Arjon, me kënë një mërë në botëror, hajde. Që për shumë Bledi e di që është me Gjermani.
4: Unë me kënë?
2: Se më repje që t'jan me Gjermani?
4: Se jo.
2: Shqipni krejt me Gjermani njën. Tek tuk në Italia.
4: A dhe t'jena janë, shumica.
2: Po shuma?
4: Po.
2: Okej.
4: Qëre, një pjesë këgja e mua dhe e Kosovarve, që kanë qenë për shambull në gjatë luftës në Gjermani, azëll, kanë qëndru disa vjetë, kam e nu që bëhet mirë edhe në këtë vetë në Kosovë. Kështë që e kanë një farë dashnie për Gjermanin. Halimin a thotë mirë mëngjesi klubi jonë. Mirë mëngjes o Halimi jonë.
2: Mirë mëngjes. Ska
4: të labë pa Halimin.
2: Ja, ska qëfarë, pa që Halimis.
4: Halime me... Me kamerë të uash?
2: Halimi për të menoj, kjo është tifozi Liverpoolit, në Anglinë koga. 100%, halim. 100% me anglinësh, tash nga tregon.
4: Mirë mëngjesi nga thot edhe Rea.
2: Rea, mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes, Rea. Ki njët me këshur futbol.
2: Hande krejtë nga tregu për kënjeni. Qërë qikat
4: nëse se këshur me qaf me zërgjë me
2: këshur. Se qatë të krejtë jam qatë?
4: Po, ja i kam prindin që këshur, ja burri, ja i doshuri, problem.
2: Dikush, gjëtsysh.
4: Mirë mëngjes, klubi. Bënja me dorë.
2: Kuje?
3: Kuje,
4: bërë. Bënja të borë, yllë, që soa për kërka.
2: Mirë mëngjes, yllë, mirë mëngjes.
4: Mirë mëngjes, yllë.
2: E shfarë mëngjes, imi që dhe bashkimi është me neve. Mirë mëngjes, e thot një ditë të mbarë. Bashkim, falimderi shumë. Një ditë të mbarë edhe për gjithë juve në 049-55-1-1-4-4. Në shkruni në i mirë mëngjes, në tregoni ku jeni, edhe mbi gjitha me kën jeni, sepse po fillon kampionati botëror.
4: Po, në 049-55-1-1-4-4 i presi mesajat e juj, është koha për kongën e parë për sëtë.

0: Dëgjuam Talk to Me dhe ju na shkruani neve, tregonani se ku jeni, çka po bëni edhe kopës supportoni kod botror.
1: Hajde më na tregu krejt 049551144 është numri i telefonit. Uroj që po kaloni një mëngjes të mirë, sepse mëngjeset nuk janë asnjëherë të lehta. Edhe sot, siç e thamë, është 11 qershor, dita e çlirimit të Prishtinës.
0: Po.
1: Shënohet çdo vit me 11 qershor, është një datë historike se përkujton hyrjen e trupave të ushtrisë lindtar të Kosovës dhe forcave pashruajtëse në kryeqytet, duke i dhënë fund luftës dhe duke shënuar fillimin e rindërtimit të lirisë. Edhe për të shënuar këtë ditë, El ka disa aktivitete të cilat Komuna e Prishtinës i ka organizuar. Do më thonë ora 10 homazhe dhe nderime pranë varezave të dëshmorëve. Pastaj në ora 10:30 nderime pranë shtatorës së heroit Zahid Pajaziti, në orën 11 seanca solemne me rastin e ditës së qlirimit të Prishtinës pranë sallës së kuvendit komunal në Prishtinë, në orën 12 është marshi i UÇK-s, marshi organizohet nga ish-pjestar të UÇK-s të veshur me uniforma të UÇK-s në sheshin Zahir Pajaziti dhe sheshin Skënderbeu. Pastaj në ora 18:00 ndeshja yjeve, pra do të jetë një ndeshje miq të futbollit, është Milot Rashica kundër Fisnik Aslani dhe pastaj të tjerë lojtarë të cilët janë bashku, njerëz të aktor, këngëtar, të showbizit
0: po, e të tjerë. Po, edhe rëndësishme që është hyrja falas.
1: Po hyrja është falas. Nga ora 18:30 koncert festiv me rastin e ditës së çlirimit të Prishtinës në sheshin Skënderbeu. Çto kam frikë që ma vonë do ta kuptojmë që moti mund të mos ju premtoj shumë.
0: Sa more?
1: Kam përshtypjen se mas ditë do tjetë me shi.
0: Unë e po ashtek mas orës 8 e gjithë 9,
1: për atë me nësos,
0: një përshtypje të për dvogël.
1: Shumë mirë do të tregojmë në detaje më vonë, po naturisht sot është një ditë e rëndësishme për kryqytetin.
0: Pa dyshim lavdi dëshmorëve, respekt për veteranët dhe mirënjohje për gjithë ata që kanë kontribu drejt rrugës së lirisë. Përveç 11 qershorit që shënon datën e çlirimit të Prishtinës, në botë sot le të themi celebrohen. Festohen disa evente të rëndësishme, siç është dita ndërkombëtare e lojës,
1: që
0: është shpallur nga Kombet e Bashkuara për të theksuar rëndësinë e lojës në zhvillim mirëqenie dhe lumturinë e fëmijëve.
1: Okay.
0: Është interesant, na nuk është që japim shumë rëndësi lojrave, po sidomos kur fëmia është një moshë të hartë. Jënë disa lojra që mri me zhvillu shumë inteligencën e fëmijëve, sidomos me ishti me bo zgjidhje. Për shembull, një ndërto është puzzles. Loja me puzzles ose edhe tash tani sto Legot që janë shumë të avancuame. Mm-hmm. Na i kemi pas si kocka si tulla në vaktonin, çaj
1: ogun.
0: E kështu që ka disa lojra që e zhvillojnë shumë inteligencën tek fëmijët. Së dëmë zgjidhjen e problemeve këto, po dyqysh të naqë qa shu bo të rënd, jep janë i tablet, letë atës njëhër.
1: Po dhe aty e ndoloj, a ka lojnë adhe aty kështu?
0: Po, online, po, normal që...
1: Po nuk janë të mira sa këto tjera që jenë kështu ma.
0: Se dhe varsia në telefone, shumë po ka... interesant, kom dhe gjyë që ka fillu me bo një autizm, kështu digital. Që vjen si pasoj e telefonit, përdorimit të madh telefonit moshat hashme të fëmijëve, që po ju po e zhvillon një farë spektri të autizmit, për shkak se nuk po din më asnjë çush me reagu në shoqëri, në kontakt me njerëz, edhe mbi të gjitha çush me i shpreh emocionet.
1: Kështu që
0: për çdo juve që keni fëmijë, sa më pak iPad-a, telefonat në dorë.
1: Kujdes, Pleuratin, a do të mirë mëngjesi, o matë mirët e Kosovës. Mirë mëngjes, Pleurat. Falemderi shumë që gjithmonë kujtohesh me nashkru. Na tregoj pak për këje këtë botëror. A jeme se kjo Pleurati është me Romën. Do më thonë, qaj vjen, në Italia së bled. Ka shkon kjo ka Anglia, najsen.
2: Ta Anglia.
1: Po, te Anglia është.
2: Edhe me Spanjë ndoshta
1: po mund lidhet edhe ka Spanja në gjë po kështu.
0: Një element që mbron sy kishim fillu këta futbollistat diso anë i ka shtetet arabe me i postu në profil fotografitë e Palestinës.
1: Ah.
0: Mhm, s'tash din se kam vëmendje. Edhe që një farë mënyrë, kështu si tërthora, zimiro, me i promovum.
1: Ah, okej.
0: Okay. Kam pas e vintë interesante.
1: S'po di me kënë mu bo, po thot bled.
0: Se ki let.
1: Po bona me Hollandën, po thot që është Malen, një lojtari i Romës. Që është e liv.
2: Bravo, ja.
1: Une si vjetë jam për Curaçao, Leorat. E gini pa Curaçao. Këngëtarja Kurosa Hotel, më e vogla që ka marrë ever në herë në numër popullsie në një kampionat.
0: Ai se bjen me një rrapo.
1: Ku është bjen?
0: Me rëndësi pjesëmarrja. Që së zgjatë në një së të zgjat pak ma shumë me...
1: Ka me qenë surprize bukur e këti botrori. Kurosa!
0: Unë të kom thonë surprizë pres nga atje, nga Afrika. Afrika
1: Maroku
0: ose Azia.
1: Po. Ani ato janë të forta, Maroku është i fort më i.
0: Po, na pres na i befasi, që të pak të ndiri ka gjysmë finalja me mri.
1: Hajde të rahaton Brazili me fillim, shtash se me Brazilin
0: po me lysim. Hajde, syrem.

0: Jel me shkëlqim apo shipam barim? Syt nga qieli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Alel. Qa pëndohë me motin në klubin e mëngjesit?
2: Me motin në klubin e mëngjesit, kemi luajmit mira. Nuk është keqë. Sot, temperatura minimale ka shënu 16, ndërko pritet që maksimale të shënoj
1: 29 grad. Po,
2: aktualisht, ora është 7:17 minuta dhe temperaturat po shënoj 19 grad. Me gjithat, duke si 22.
1: Kujdes pas dit. Feels like.
2: Shi, do ketë besoj në orët e mbrëmjes, dikun pas orës 8, mund filloj edhe shiu, e që si duket që do jetë i pranishëm deret në orët e hershme të mëngjesit së pramtës. Pasaj, së dhe të pramtën po japë me shi, po nëse i këshyrë shumë detoje, duket që para orës 6 do përfundoj shiu, ndërko temperatura do jenë maksimale a nesër 20, dhe pritet jetë vranët.
1: A përshe për 10 grad po bjen temperatura me njerë?
2: Po.
1: Interesant.
2: Pasaj vikendin do e kemi me motë ndryshueshëm, e shtuna do jetë pashtu me vranësira, minimalja dëshënojnë 9 grad, ndërko maksimalja 22, ndërso saj përket ditës e djel, duke që do jetë një ditë me djel, 12 grad minimalja, ndërko ajo maksimalja dëshkojnë 26.
1: Kujtjes qëtë mas ditës e mundet me ra shi, ju që keni punë mas, kom qef që shto, kom qef.
2: Dje, marë një jokë, ne edhe nuk dule, edhe të pashë, mos të bërë.
1: O, ma mirë është me bajtë, se me kajtë.
2: Oj, vëse verës pa të bajtë,
1: qëra shëqa. Që kryva fanje në ditës, bretë. Ma mirë me bajtë, se me kajtë, u kry.
2: Qa e së dhe shëqa nuk jo, nuk shkryën.
1: Mirë mëngjes për gjithë juve që po të gjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM, sa po kemi fillu, ora 7:19 minuta, sot është 11 qershor, kemi ditën e qlirimit të Prishtinës, edhe gjithashtu në mbrëmje, do të filloj kampionati botëror. Kush po na dëgjon na shuani në 0495511444, na tregoni ku jeni, si po kaloni, a keni vështirësi në komunikacion apo akoma s'ka filluar, se është edhe pak herët.
2: Po.
1: Diku mas orës 7:30 fillojnë me u bo vishnje këto rrugët e Prishtinës, edhe na tregoni edhe me kë jeni, a?
2: Po, edhe nesër me qendrimet e motë, me qendrimet e motë nesër i paralajmëroj për motën në Shqipëri.
1: Po nesër se vikend,
2: po nesër.
1: Jo, sot jo, nesër.
2: Mos ju nxen çaj.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ja, thënja ditës në klubin e mëngjesit. Para se shkojmë të thënja, kam një mesazh.
2: Hajde.
1: Për botrorin. LC thot mirë mëngjes klubisa. Veç tash t'ju kallëzoj që Spanja fiton botrorin.
2: Opa,
1: ka vendos, e
3: vashka si
1: t'bude. Ka vendos.
3: Mund t'a qy si pretendent, diri këtu mendoj. Mendoj, se di.
1: Ko ka vendos e lë Spanja, Lamine Yamal aty, me da dosat e vetë, për ndrysh është kampion e Evropës, a i takon, i takon, në shku si pretendent.
3: Pretendent, po.
1: U kry.
2: Qa shosh? Topi se lunë.
1: Hajde, lë qafotin i thonit.
2: Dje, po, dje, e tha aty, së dhe kom pruna një.
1: Qa thash, më kom haru që kom thonë që tash para 5 minutëm, këtë të thash
2: dje. Mirë, gjithë, përsoj përket martesës apo beqaris,
1: oh.
2: Vendos vetë o njeri, po ta dish mirë se ke për të penduar.
1: Kush e tha, është me kush i me, usë ndjep, këne po ta djep?
2: Sokroat e mëre, filosof milo është grek, ta dytë këtë i shka.
1: Ke për të penduar, tha.
2: Po, dhe me nda që reane, nda që ne pishmon kemi ro.
1: Me po me i dëgju këta që janë të martum,
2: një të shashtrisin.
1: Po, më së të këtë një miri e rahat, me ka tref mi, të i si e
2: nërë. Që e për shambull bledi, tonë po ma bëna jeta për juve, a ne
3: këne.
2: Po ju të doa e shërë dëgjus, që ka me ndoni?
1: Sokrati, a pas ka pikat.
2: Aja ka qëllu?
1: Po që shë, ja pas ka pikat, Sokrati. Ja, e qëre, ke për të penduar, varet e, në varet.
2: Qëre, këto e pruna si motivim.
1: Po, motivim,
2: edhe për ka qënë të martu me nuk jënë të lumë tërë, dhije që edhe të shëkon beqar, dëgjur si njejt, edhe për ta si s'kam rria lua mu martu dhe me këmës tja unin se edhe kur të martu orë sen së shkjo punë.
1: Ani, alani, na ke knas me mëngjes. Të dashur dëgjues, do shkojmë me reklama tani. Do të rikthehemi pastaj me lojën e parë e shpërblyesës, që është quizi i personazhit. Do të jetë një personazh besoj interesant, cilin duhet ta gjeni, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
10: A e lot të punu për i shpis? Her një mail e her në telefon, të munu im rikrejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim dhe

0: që vesh një këmish të parë si kur po e ndryshon botën, edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jut më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes gjithëve që jeni bashkuar me klubin e mëngjesit në këto momente kur ora shënon 7:36 minuta. Jam unë Flori, kam ndër Elin këtu. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes në krahun tim të
3: madh. Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Oh, mirëmëngjes na thot edhe Desa.
1: Desa, mirëmëngjes, mirëmëngjes.
2: Edhe na thot kudo yje, që do me knajna yje.
3: Ah, jeni vallaj.
1: Yje.
2: Halime ka dërguar një thonjë, tha një intervistë e ndëgjova Urani Smiley në Oksigjen, më pëlqej shumë. Një njeri japja pushtetin e di se çfarë karakteri ka. Mos e vërtet, a?
1: E vërtet, valla.
2: Këqëre.
1: E vërtet është kjo, me pushtet.
2: A do thonë, njëri t'japi pare, valla, shko e shë, kush është, sysh është një nona zbaba.

0: kaj gore.
1: E
0: ka lëshuaj Elmira diçka.
1: Ah, anin fillim kishe s'po asik, kishe po m'vjen more.
0: Ja.
1: Okay, jemi te quizi personazhit. Bëni gati në 0495511444. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Hajde, Alla, po mundesh me dekonspiru në emrin që kam sjell sot këtu në klubin e mëngjesit.
0: A dhe Bledin, a shaj kom kra pak?
1: Bledin nuk e di, e ki kra?
2: A ty jam.
1: Po të pom, ma ke digit halin.
0: Hajde, atëherë.
1: Let's go!
0: Sot, kemi një femër apo një moshkull?
1: Një moshkull e kemi.
0: Një moshkull, okej. Okay.
1: Moshkull është.
0: I gjatë apo i vogël?
1: Jo, i gjatë është.
0: I gjatë.
1: Po, i gjatë. Të është sakt, zdi jam i prit, se mu i me të gjithë edhe sakt.
0: Hajde.
1: Se është, është kështo, është famous, për të kanë zëj. Një e të dhe gjasht.
0: Një e të dhe të gjasht.
1: Po, po, po, po, po, po, po,
0: po, da është ka me këshyrë kështu. Një moshkull, një e të dhe gjasht. I hol, i trosh.
1: I hol, jo shumë, do me thonë. Pra, taman.
0: Taman.
1: Po, i hol. Futët tek të holët, po, jo të holët të
2: holët.
1: Ha?
2: Slim fit XL të
1: masa. Mund tjetë të emi vëlla. M ose L.
0: Okej. Muskulatura se është muskulos.
1: Muskulos është vëlla.
0: Muskulos.
1: Që ku hini kjo më njëherë në sistem.
0: Po gjithë po mi bja ndo që shu ka sërshita pak.
1: Hajde.
0: Një mashkull muskulos.
1: Që e prekpu.
0: Mosha, sa vjet i ka?
1: Në të tek 20 ame
0: 20 vjeqar, a është i martum? Në
1: të tek është, po vëla është.
0: A, sa fa të gjitha një potencial.
1: Po, po të gjitha.
0: Okej.
1: Ani, ani.
0: I martuar, fmi po, e?
1: A, po.
0: Okej.
1: Po, ka, s'di sa i ka, po ka fmi.
0: Në regull, hajde. A ja njohem bashkëshortën?
1: A ja njohem.
0: Okej. Qfar profesioni komëra, është politikan?
1: Jo, nuk është politikan.
0: Këngëtar?
1: As këngëtar nuk është.
0: As këngëtar?
1: Po, këngëtar muskulos.
0: Po, vëlla, mire. Mire, ki. Do të lëngët.
1: Kush mund jetë muskulos? Me në pak lëngët. Kush mund jetë muskulos? Me në pak.
0: Aktor në përgjësia në të pëllot.
1: Po, dhe, se hajnë shumë dhe këndojnë. Jelë, më një një hane, më.
0: Muskulos dhe... Sportist. Futbolist,
1: po. Jo, s'është futbolist.
0: S'është futbolist, a?
1: Jo.
0: Basketbolist, pra.
1: As basketbolist nuk është. Një 86 është i shkurt. Basketbolist me kon.
0: Për një më. Aha, për një më. Jo, tamam, tamam. Jo,
1: pashtë i shkurt, po.
0: Bljak, shka kena futbolist, basketbolist.
1: Ka plët sport e ka.
0: Asi golf.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Elmira nuk ka kërka.
2: Tenis nuk ma mërë menja se.
0: Jo, mërë, a ka të nga tenisa?
1: Kërka, po më ka që shja. Po nuk është, nuk është. Asta nuk janë qasë muskuloza këta sportizë. Këta tenisirat, ose tenisat, ose të i qërdush. Hajde, hajde, ma gjallë.
0: Me të masë.
1: Ka më sporte, a veç të dy sporte i një një a?
0: Që këne këna ngell.
1: Sportet bërgjeza vë kështu tenis dhe me ka dhe. Së thoni golf.
0: Ta është golf parën të është. Ta është kam bo të godit. A, o, bokser.
1: A, qa jeti, qa jeti.
0: Bokser.
1: Po prapë, ku pëtë dëma muskulos se bokserët.
0: A jeton Kosovë?
1: A, jo, i Kosovës, po, nuk jeton Kosovë.
0: Okay.
1: 0-4-9-5-5 1-1-4-4 është numëri telefoni ku duni me nga shkrujt për cilin personash po flasim. Hajde se i rom në sistem. Ose i rom këta dëvëla zone, i gu më rom më ti. Hajde, El, qa do me di tjetër?
0: Do me thonë 20 vjeqar, bokser, i martum, pak 20-ave.
1: Ba, i martum, okay. I martum.
0: Mos është Luan Krasniqi?
1: Jo, ma, që, mos tu i mërti?
0: A.
1: ku për pa.
0: Do me thonë Luan i sërë, fa, nuk është Luan Krasniqi?
1: Jo, nuk është Luan i, e kalon këtë farë sporti.
0: Kjo aktiv.
1: Aktiv është. Vëlla.
0: Lese godita. Knockout.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani për cilin personazh jemi duke
0: po. I martum me modele.
1: I martum, që ta thash i martum dhe me këtën. Pa një grua
0: fantastike. Se s'ma një mojshë kur dhejta është futbolist, më thunë ka diçka që anë edhe ka futbolin. Një ish grua e ka që tashme një futbolist shumë të famë, shumë të martum.
1: Ish
0: gruja e vetë.
1: Me atë, që shëkoj, Demira, ha?
0: Po. Kështu që dy fëmi i kotash. Ani
1: mojshë se këshobizi nuk e një mi.
0: Dy fëmi, nëse nuk ga boj. Grun modele,
2: me origin nga Uniku.
0: Po,
1: po, po, po, po.
0: Edhe një vlam do këtë e ka, diçka me box.
1: Apo?
0: Nëse nuk gaboj.
1: E, nuk e di, vala, edhe që du më së më ngushta. Janë të që, janë të. Bravo,
0: kush është personajin në fjoll?
1: Nuk e prita që kime...
0: 049-551-144, boxer, rrëtë dyzetave, me priardin nga Uniku, që e fajmë dire bled.
1: Koja moti s'pas ka buksu, vëlla, si pas internetit prej 4 maj 2024.
0: Po, e di që një atë ri vjetë për apërsësht i ko.
1: Në Augsburg e pas ka pas për balin e fundit, për ndryshe, po, një personaj interesant, një personaj i cili vjen shpesh edhe në Kosovë,
0: po.
1: Sajde është për ndryshe.
0: Apo?
1: Do tjetë prezent sonte në ndeshin e yjeve që do zhvillohet në stadiumin Fadil Bokri, nga ora 18 në duket kja, po jo?
0: Ora 18.
1: Kështu që, bravo, El, bravo.
0: Kush është personazhi për cilin po flasim? Hajde dhe njërë, pyo apim qëto për mbledhjet. Boksar, rrëdh dyzetave, i martuar
1: po.
0: Me një modele, jeton jashtë, me gjithat
1: është nga duket,
0: po, është po. Nga Uniku. Hajde, besoj që qëtash këgja ju kemi qitë në rrugë.
1: Jo, qësh jo. Veç në shkruani në 049-551-144. Qëtu me statistika nuk është keq. 54 fitore, 7 humbje.
2: Ka titu i të rëndësishëm në IBO.
1: Po.
0: A është i pjesha pet masma, po?
1: Po se kë nuk...
0: nuk ka shumë kila.
1: ama, po, një personaj shumë interesant, edhe nuk pritën, edhe me dhonë intervjisa, kështu së djekë, po, del shpesh,
0: po,
1: let.
0: E luajna, po, familjara, po?
1: A, edhe që të më gushtove.
0: Po, po, më do këtë familjarë.
1: Duhet të këtë besoj.
0: Me qenë se ndojnë njëti mbjemër.
1: me mbjemër. Me në që tham mjaftushëm. R.K. ka inicialet, kështu që në 049
2: Vesh mos ja thuj emre
1: 55 049 55 11 44 Na shruani për kë falem deri tani.

0: Zhuam Symphony dhe tani do të lexoj mesazhet dhe do të shpallim fituesin ose fituesen.
1: Po.
0: El pedinti.
1: Po, pedinti, zisha u bo, kom shkel vend kja të
0: go. Diska ka ndoll.
1: Mësyshe, o blad.
0: Unë është fillu diresht.
1: Desa shruan fillimisht Luan Krasniqi. Tjetër zisë më keni nëzongë gosht. Edhe pas e katon në Robin Krasniqi.
0: Dulli
1: na shkruan për herë të parë. Thot mirë më nxjesi.
0: Dulli mirë më nxjes.
1: Robin Krasniqi kaloni mirë.
0: Faleminderit shumë.
1: Është Robin Krasniqi Dulli, faleminderit shumë.
0: Shtati që ky Dulli ndoqët më ka shkruajt mua çik në indirekt.
1: Apo?
0: Pas ka tradhtu. Ka dalë nei.
1: Ah, bravo.
0: Dul? A jesh ai që po menoj un?
1: Sko. Gazi na shkruan jashtë, thot mirë më nxjesi. Robin Krasniqi Gazmendi. Po, Gazmendi është pikrisht Robin Krasniqi. Kemi edhe Kastron që na shruan mirë më nxjesi. Robin Krasniqi dhe Lizi Italia, e cili nuk ka marrë pjesë në luj, veç ka po mirë më nxjesi, ju përshëndes së gjithve. Dhe gjithashtu edhe Arionin. E përshëndesim edhe ne Arionin.
0: Përshëndetje Arion.
1: Kaq nga WhatsApp-it.
0: Okay, po vazhdoj me leximin e mesazheve direkte. Else vje Bajra i na shuan gjithmonë Robin Krasniqi ka thonë. Gjithashtu është edhe Miranda me neve. Robin Krasniqi, mirëmëngjes Miranda. Faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Marigona Bashkëshortja, edhe na ka treguar që është Miranda. Kam edhe një mesazh tjetër te direktet, është 270. Përshëndetje, personi që po kërkoni është Robin Krasniqi. Është pikërisht bokseri Robin Krasniqi, po vazhdoj me leximin e mesazhit që Miranda na ka cingru në Viber. Miranda, e pam mesazhin, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit këtë herë, përgjigja jote nuk ka qenë më e shpejta, e sakt po. Gjithashtu, zonja Vahide është, mirëmëngjesi, Robin Krasniqi, doktoresha Havushe e Komeldi. Na ka shkruajt. Shtera dytë që na shkruan, edhe na thot mirëmëngjesi Robin Krasniqi. Shumë faleminderit doktoresh që je me klubin e mëngjesit. Behari po ashtu ka dhënë përgjigje për lojën, edhe ka thonë Robini, ndërsa ajo e cila ka qenë më e shpejta nga të gjithë. E sakt gjithashtu, sa po e thon kështu si kur i prezantoj bokserat. Ladies and gentlemen, please welcome. Fituese e kuizit të personazhit është Besa.
1: Pse nisë me bu
0: qashtu si me u
1: pashkur të ndalaj farë bubulina.
0: Dy bileta Cineplex për ty Besa, kështu që procedura tashmë idena shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet kur me rezervu qysh tek edhe me shku me pa një film, mirë sepse tash kur po shkojmë drejt verës, po më duhet se po vinë edhe disa filma shumë interesant, kështu që mundesh me kalu një kohë shumë të mirë.

0: Zjarum, zjarum. U kam, u kam. Çitë
1: uj, çitë uj.
0: Mirë mëngjesit, gjithë që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, që jeni bashkuar tani me mua Florin, me Ellin edhe me Bledin. Kam një mesazh shumë simpatik që më vjen nga Bajrami. Mirë mëngjesit, thot nga ne dhe Inara. Mirë mëngjesit, Inara. Ka qenë këtu, shoqja jona, Inara. Kujdes. Po, ka qenë këtu. Ka folë edhe në mikrofon për ndryshe.
1: Oh, epsonës.
0: Le
1: të vjen prap.
0: Vjen prap. Edhe sot Inara po niset për shëtitje me shkollë dhe ju po shëndet shumë. Inara,
1: kërëfëndamë
0: mirë sot me shkollë, kështë që knasu në shëtitjet me shkollë. Po sho në Google Map, rruga Gim Ramadani është vishnje.
1: Okay. Për
0: ju kalëzoj që to, mësëloni da një jës në kalëzoj.
2: Fillon qërshia.
0: Qërshia. është shumë trafik, një pjesë e madhe. Mos flasim për këto hyrje dalet e rrethëve cilat janë zakonisht të tila. Sot po duket pak më but të bulevardi Bill Clinton, kështu që është një gjë, po themi, pozitive kjo. Ndërsa pjesë të tjera gjithashtu si zakonisht janë të ngarkuara. Uroj që së shpejti këto elemente të përmisohen edhe të qarkullojnë më lehtë në komunikacion, sepse e vështirë. A bojnë për shembull shefat kështu lehtësira për punonjësit kur vonohen duke ditë gjithë këtë trafik?
2: Jo, nuk të fal.
0: A është në moment? Por shembull e marr Google Map, e bëj screenshot edhe shkoj te shefi, thon: "Hej, çore. Dish këshore." Domethënë, çusa të lovi ka pas. Qa me bu në ekran,
1: nuk menoj që duhet me uartë se tu.
0: Një me a?
1: Po?
0: U e lë gjako këte.
1: Ka njëre të edin që me njësë.
0: Mos folë kështë se ta një me artë punë, nuk të votoj për shefic.
1: A.
2: Me do t'i të pëshef.
1: Kuku.
0: Dushme thonë,
1: diktatore,
0: jam shtu, jam ashtu, një falj.
1: Diktatore.
0: Një me kja, harro. Votën të me se ki korrit.
1: Shpirt, që shajme, a kështë gjako me pamuk.
0: Votën tërë nuk e ki, arroje.
1: Unë e nasha të muatë parasur që kom linë Gjermani, e kom një farë Gjermonke vete.
2: Kjo është që i konë gjithë ka.
0: Kjo është që i konë gjithë
1: ka. Kure din që janë njës orës në ora atit punës, nësur në shtojt, në alë shëpë një kafe aty këtu dikun ofër, edhe e njës me energjia.
0: Mentalitet jo Gjerman.
1: Jo me njës uqel një mësym shel.
0: Uqel, mësym shel. Mentalitet Gjerman.
1: Am të pa që shvionë, në ko. Ne me do të
0: gjithashtu edhe rruga Femila Trofci është e ngarkuar. Kështu që shumë
1: qare, pa u shumë kumë, së unë zeva, të është i kalësoj regullat.
0: Unë e vëtëm që nuk bën me tregu
1: shtu. Në të jetën e menot në shpek, shra që.
0: El, dëgjom.
1: Ja, shabu pëse, se njësër menon ma mirë, edhe vjen ko.
0: Ja një këshil nga... Dëgjo.
1: Hajde.
0: Mos folë kështu, pa u bo shef dikun. Se nuk të votojnë tani për shef, se thonë ka shumë vështirë.
1: Ska lidhje, one kom qef para pak e shmi kalzu.
0: Po s'po është tani.
1: Se mas në i të shojnë të abojnë qesë, si të ngritë në pozit, në dëraja, në i këne, one që shtojom.
0: A kishe fëtu plet?
2: Kisha me në dyhe.
0: Votën ti me në
1: dyhe. Kishe votu, po shefi shefa më kishë votu.
0: A, shefi shefa, po.
1: Kështë në, a, kjo që ashtë jo përmi me të ka punto.
0: Që kjo thotë mama i ga mirë. Është kua e reklamave, dashu të gjusë, rëkëthemi pasaj për gjëra tjera këtu në klumin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dëgjoni frekuencën 101.7 të dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë. Un jam Flori, Elmin Mëngjes.
1: Mirë mëngjes, hallo Mëngjes.
2: Përshëndetje, mirë dita.
0: Mirë dita u bënë.
1: Hall, hall Komro.
0: Hall a hall.
1: Hall, hall.
0: Hall, okay.
1: Hall.
0: Okay.
1: Komunikacioni krejt kush, lajmet krejt zë, zoti hajre buk.
0: Vishnje, vishnje.
1: Shka është këpun dë njëri me gjithë një lajmë të mirë, ja, mendo, me ndëzgjus, ja, ja. Më ndrejt pak disponimin,
0: ja, ja, nuk
1: marum,
0: ka, nuk
1: marum.
0: Ja, ja, nuk ka, nuk
1: hajde
0: ka.
1: Hajde ndëzgjus që kene naj lajmë të mirë, mendo, me njëve, 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Vedon një lajmë mirë. Sot fillon kampionati botëror.
1: Fajtojt, fajtë diskutu. A mos fillon krytash.
0: Sot është 11 qershor, është dita e shlirimit të Prishtinës.
1: 27 vjetë. Oj, diskutu më të opëdu diçka.
0: O, për që to lajmët janë, që apë dënë tjetër?
1: Se di bre, diçka interesant.
0: Kur kanë me qitë 100 eurot privatit?
1: U se u djetë për kytje, pobre.
0: A veqesin a jo?
1: O, Albek, zona na i sen.
0: Sot ka disa aktivitete të ndryshme të dashur dëgjues në me rastin e pra 27 vjetorit të çlirimit të Prishtinës, vetëm t'ju kujtojmë sepse i kemi thonë kohë herët, edhe dhe njerëz mund të mos kenë me neve, tani janë bashku një pjesë e madhe e dëgjuesve ton, domethënë ora 10 homazh dhe ndërime pranë varrezave të dëshmorëve në lagjën Velania, ku sigurisht do të kujtohet sakrifica e atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Në orën 10:30 do të mbahen ndërime pranë shtatorës heroit Zahir Pajaziti, në shesh domethënë që mban emrin e tij. Si shenë respekti për veprën dhe kontributin e ti në luftën shlirimtare. Më pas, në ora 11 në salën e komendin komunal, do zhvillohet seanca solemne me rastin e ditës shlirimit të Prishtinës. Pastaj do të ketë një moment, një nga momentet më simbolike të ditës, pritet jetë marshi UÇK-s, i cili do të nisë në ora 12 nga sheshi e Zahir Pajaziti drejt sheshit Skënderbeu. Është një marsh që organizohet nga ish-pjestarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të veshur edhe me uniforma, ka shumë simpatike dhe me nxënës popres me pa. Pastaj festimet do të vazhdojnë edhe në orët e mbrëmjes. Në orat 18 në stadiumin Fadil Vogri do të organizohet ndeshja e yjeve miqt e futbollit. Përndryshe është një aktivitet që synon me sjellë një atmosferë më festive edhe me i bashku qytetarët në stadium. Ndërsa nga ora 18:30 deri në 23 sheshi Skënderbeu do të shndërrohet në qendër të festës me një koncert festiv. Pas kanë me performu asambli Bajram Curi, Shkolla Muzikës Prank Jakova, grupet Zvada dhe bla bla bla, si dhe një DJ edhe krejt kjo ditë po mbyll ka pikërisht me këtë koncert.
1: Këtë event,
0: po. Pra, jo pak aktivitete për ditën e shlirimit të Prishtinës.
1: Por jemi tek Prishtina, komuna Prishtinës ka ndryshu qarkullimin në disa rrugë, madje ka apelu edhe për kujdes në trafik. Krejt kjo për shkak që kamrimi përfundu një pjesë punimeve dhe riparimeve infrastrukturore. Kështu që në lagjën Lakrisht është bërë organizimi i qarkullimit të mjeteve motorike në rrugën Hepurudha dhe Vici Anjum. Duket i bën kjo pjesa në Dragodan poshtë.
0: Okej, pas kanë liru disa prej rrugëve
1: që. Po, kështu që rikthehet në qarkullim në gjendjen e mëparshme se ka qenë një koshe. Ndërkohë rruga Hepurudha do të jetë në një krah qarkullimi duke filluar nga kryqëzimi në rrugën Magistralia M2 në drejtim të rrugëve Tirana dhe Bekim Fehmiu.
0: Okej.
1: Kështu që kjo ka ndodhë me synimin që me përmisu rjedhën e trafikut dhe rritin e sigurisë në komunikacion.
0: Dhe informacionet të rëndësishme këto.
1: Kështu që dhe mësarëm që ka bu lutje me për gjithë pjesë marshtë në trafik, mi respektu regullat.
0: Apo, pa tjetër.
1: Sërni shanjat, është interesant se kur mësosh me kalu gjithë një rrugë, nuk është e vrenë shumë, po jeni të kujdesshëm, për shembull në Karasis vet te stacioni autobusave rruga që të lidh me Dardanin.
0: Po bo u boni kashë.
1: Po prap një kashë dhe këshin vendos aty shenjën, po kur nuk e vrenë.
0: Çka ka ndodhur aty se dhe mua më ka rënë me kalum çat kohë, ditët e para kur u bën ndryshimi, ishin disa polets të cilët ishin vendosur aty.
1: Po po edhe i njofton,
0: jo ton kohë jo, po ka pas momente kur është fluksi pak më i madh, edhe i kanë orientuar veturat çato ditët e fillimit. Tash duhet mi ndjek të regullat, mi pa që pëtu shenjat edhe me ditë që shështë. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundi me nashkrujt të në klubin e mëngjesit, pas pak du të vasim për sportin dhe kampionatin botror,
2: moment,
0: me na tregu për këjeni, kush do të afitoj botrorin, kjo është pytja.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Do të jetë një rubrikë që ne do ta kemi çdo ditë të dashur dëgjues, do të flasim për kampionatin botror, sepse botrori fillon sonte me ndeshjen Meksik Afrike Jugut. Nga ora 21 do të filloj gjithçka. Natyrisht do të ketë një ceremoni gjatë të përgatitur nga FIFA para fillimit të këtij takimi, me shumë yje të njohur botror të muzikës, edhe në Mexico City është një atmosferë fantastike që tani, dhe natyrisht do të kemi një botror i cili vjen më i veçantë se asnjëherë më parë. Gjithë sytë e futbolldashëve do të jenë natyrisht drejt këtij botrori. Është më ndryshe se herat e tjera, është më i madh se asnjëherë më parë. Janë 48 kontare dhe do të zhvillohen 104 ndeshje në SBA Meksik dhe Kanada, që do të thotë ju kanë dhënë mundësinë edhe kontarëve më të vogla që të jenë pjesë e këtij eventi. Madje kemi
2: jam më fal, më i madhi në herën e sotme.
1: Më i madhi
2: 32 kanë qenë më herët.
1: E vërtet, tash janë 48. E kemi 4 prej tyre të cilat do të luajnë për herë të parë në kampionat botror, që është Kepi Gjelbërt, Curaçao. Kontarja ime preferuar, Jordania dhe Uzbekistani.
2: Cili po stadiumi i parë që nis ndeshja
1: Mexico City Stadium.
2: Okay. Stadio
1: Azteca quhet ndryshe, ama është stadiumi veçantë sepse në Meksik për herë të tretë po zhvillohet një kampionat botror. Dy herë të tjera në 70-ën dhe 86-ën i kanë organizu vetë, dërsa tani bashkë me Kanadan dhe Shtetet e Bashkuara, por është një stadium mitik ku kanë luajtur Pele, ka luajt edhe Maradona, mund t'i bimë luajt Ronaldos apo Messi, pra imagjinojnë çfarë stadiumi legjendar do të ishte, ku yje shumë të mëdhenj të futbollit botror do të ishin prezent në këtë stadium.
2: Katër debutuese në këtë botror.
1: Katër debutuese, pikërisht. Unë jam me debutuesit e Curaçao.
2: Ah, ne çfarë teme Curaçao, nuk po puna me Jordanin, Uzbekistanin, pjapin. Bledit?
1: Jo, bledit me kepin e gjelbër. Dijen për avërsisht, po dhemi kështu skuadrat ose komtarët favorite, Spanja, Franca, janë dy prej komtarëve të mëdha cilat mendohet që mund t'jenë komtarët më favorite, për shkakun po të shohësh atë që ka parashiku Opta, që është një nga fashet, po themi, të besueshme të futbollit, i ka dhënë Spanjës mundësitë më të mëdha për ta fitu, pastaj Franca, Anglia, Argentina, Portugalia, Brazili, Gjermania, Holanda, Norvegjia e kështu me radhë. Pra, po flasim për një botror i cili do të ketë shumë mundësi, ose shumë kontarë cilat janë potencial për ta fituar, ama të mos harojmë që kampionati botror është shumë vështirë me fitu, janë vetëm 8 kontarë.
2: Unë e po është një deklarohet Lionel Messi's.
1: Po?
2: Tha, kush do që synojmë finalin, tha, du të me kalu ka që kjus gjyks.
1: Messi me gjyks, ha?
2: Dhe për mu menoj që Lionel Messi'a mundet me ku një ndër figurat kryesore të këti botror.
1: Messi gjyksi.
2: Po, baba, që shka djetë që thësha i rokin gjyksat para se mu gjyj.
1: Ajo, është kështo.
2: Çajo. Messi që është bota sa.
1: Messi, por ndryshe Brazilia ka fituar 5 herë në histori, Gjermania 4, sa dhe Italia, gjithashtu 4, 3 trofe ka Argentina, 2 Franca, 2 Uruguay, nga një kanë Anglia edhe Spanja. Pra vetëm dëgjoni emrat, janë gigant të futbollit botror, për dallim nga kampionati evropian, ku eventualisht mund të ketë befasi, siç ka qenë Greqia për shembull në vitin 2004, botror edhe shkoza fështirë me qenë befasit.
3: Që ura nga Shqipëria, pastaj, direkt në bas të fitimit të kupës Europianit.
1: Edhe shërën të atë një transparent fantastik ka qenë This is not Portugal. Në Tiranë.
2: Por, një element që vrin me u, ja vle me u përmend, është që nuk po dyshoj që kam kuën gjithë shka perfekte, përveç motit.
1: A po, ka rëzik,
2: ka
1: rëzik, shumë e
2: vërtit, shumë e vërtit.
1: Shumë e vërtit.
2: Përshka këtë nëzesis ekstreme, lakështis edhe stuhive që mund të me i prish në ndeshjet, djeve se i shty një ndeshje misore,
1: po.
2: Anglia me konke.
1: Harova me konke.
2: Me kosarikën, fakt.
1: Okej.
2: Okay. Po, ishë përnbyt fusha dhe është dosh me shty, uroj që të kesë fama shumë shtyrje dhe vonisa.
1: Mhm.
2: Ma shonaj herë edhe në favoritunin që mri me i po anaj ndishë se ororet pak.
1: Nisë në ora 3 mëngjes, vazhdo në ora 9.
2: Kështu që ka me që mjaft interesant, më lapë shtypje fakti që FIFA ka lansu një loj të re për botëror, në bashkëpunim me Netflix i kishë publiku një loj me gjitha 28 komtarët pjesëmarrëse.
1: E, kualiteti, alë, se e pash.
2: Po,
1: aji. Unu, si jë ndo me këta EA Sports,
2: po.
1: Edhe po përpishen me kriju një loj tre, po keni kualitet, unë dhe më thonë kena lujt në 2006, qatë loj që i kam bo këta në 2026. Lë shumë për dëshiruar loja e FIFA-s.
2: Pa dëshem, diçka.
1: Tash, këta që e kam pas FIFA, do më thonë lojen, e kam bo FC. Pra ka ndryshu, për shkak se nuk jënë marrë vesh, okej, janë tërhekë.
3: Ka qenë loja,
1: diçka ka kërku diku 300 milion
3: prej vitit 2001.
1: Po,
3: FIFA.
1: Po, kanë qenë
3: sport
1: EA Sports
3: to the game.
1: Into the game.
2: Vlad, si a bën Shqipëria pa Italinë?
1: Me Gjermaninë,
3: ka lëmë.
2: Ej Bosnia, mos harron se Bosnia Hercegovina do jetë pjesë.
1: E vërtet, do të ketë menjëherë nesër e kanë ndeshje me Kanadën, edhe një nga kombëtarët ballkanike, domethënë se do të marr pjesë.
2: Duhet me suportuese zona edhe këta. Po ne marr.
1: Natyrisht kemi edhe Zvicrën e gjakës, Erdon Jasharit, gjithashtu Suedia e ka me veti Besford Zenelin, vllajën e Arbrit. Kështu që do të kemi edhe shqiptarë që do të jenë prezent në fushat e blerta të këtij botërori, por ndryshe mund ta shohim edhe por sipas gjitha gjasave do të shohim për herë të fundit në një botëror Messin dhe Ronaldon, të cilët po luajnë për herë të gjashtë në një botëror. Imagjino rekord bashkë me portierin e Meksikës Guillermo Ochoa. Janë të vetmit që po shkelin për herë të gjashtë në fushat e një botërori dhe kjo është me të vërtet një gjë fantastike, pra ka shumë element cilat do t'i shohim në këtë botëror. Janë edhe disa rregullat cilat i kanë ndryshuar, po gjitha në kohën e duhur.
2: Ba, le themi një sent të interesant ka me qenë përdorimi i teknologjisë së re apo inteligjencës artificiale, kena përmend shfrytëzimi i dronëve që ka mundur për ndihmën e parë, po megjithatë FIFA po përdor versione të avancueme për zbulim automatik të pozicionit jashtë loje.
1: Patjetër, është një gjë e bukur.
2: Topa me senzorë dhe mjete të reja për arbitrat për të shpejtuar vendimet e diskutueshme.
1: Një mesazh
2: na vjen nga Blini.
1: Hajde Blin.
2: Blin.
1: Çfarë po thot Blini?
2: Foca 26.
1: Po shikjo FC 26. Shikjo kë,
2: mirë mëngjes. Shonë në World Cup theme song për ndërt botërore. Se ka kaq.
1: Kush është?
2: Dai dai.
1: Shakira me dai dai.
2: Edhe pse? Për mua.
1: Hej.
2: Jam rëta kryl, më lërë të flash.
1: Ikë interesant ke një, a ishë unë speed, kishë marë ma shumë views më kongë në vetë për botëror se Shakira.
2: Po, dhe diçka fort fajdi.
1: O, shfarë bote po jetojnë.
2: Për shambullu Waka Waka, u kunë shumë
1: waka,
2: e mirë.
1: Waka Waka,
2: kjo diçka, si me kona shu, hajtë që në gjibitis bëma një kongë.
1: Po.
2: Si shumica
1: jo, në kongë në të solit. Jo, janë opcionet e AI, që mujnë me të bo kongë në vëla, shumë shpejt.
2: A, blen, a je gati një hipa storës në klub?
1: A na trekoj Blini për kush ka me fitu botërorin a jo?
2: Një ma.
1: Blin, hajde. Një na treku ose me konje...
2: Blini. A dhe të dhe gjusua me nashut në 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kështë një favorit? Apo kush me ndoni se do e fitoj këtë kampionat botëror? A, me qef, në katër unime, ka thunë kom qef me fitu Gjermania ose Zvicra, veç Franca mos me fitu. Bravo, Blin.
1: A, po, në paskeru,
2: bravo,
1: Blin.
2: Bravo,
1: që edhe pesimi është me neve. Mirë mëngjesi klubista. Edhe po thotë, Florim, po ka na dulë që kjo Uzbekistani, vla, po më doke të si me marë pjesë Ajvalia.
2: A, se ki kezë.
1: E, mërë e be, së venë që me konë Kosovë e Shqipnia.
2: Kërë me lëshullë, shone ka tonë halime, kërë me lëshullë, o, halime.
1: Curaçao! Unë jo me Curaçao, që po të gjojmë Shakirën së fëndë.

0: Shakira,
1: Shakira,
0: po,
1: eres tu? Lole, da, lole, da, lole. Besimi ka thonë, unë mendoj që Argentina ka me fituar këtë botror.
0: Okej.
1: Okay. Shto që?
0: Bravo.
1: Bravo, Bes. Me këtë shkojmë me reklama, e pastaj do të rikthehemi për lojën tjetër shpërblyese në klubin e mëngjesit, mos u largoni.
2: Dhe në klubin e dhuratave.
1: E dhuratave, sigurisht.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Blej tani në folia pikam edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia pikam, pa dokumente shtesë, pa pritje.

0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga, Alejandro,

0: këngë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: apo gënjeshtër. Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Kapi frekuencën 101.7, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Jam unë Flori, kam Ellin këtu përballë me edhe Bledin në krahun tim të majt.
2: Po, po, edhe një mesazh nga Halimi.
1: Okej. Okay.
2: Ma si ka fituar Serie A Interi, mo s'mundet më parashiku kur gjo. Munët edhe Kazakistani me fitu botrorin.
1: Po, Interi super favorit më ju kom për me fitu.
2: Diçka po ta luaj me çtin tar.
1: Hajt, Halim, hajt. Hajt. Të menzi shkova në Champions me atë Liverpool tonin. Besa vazhdo në tjetë me neve, na i ka dërgu një video.

0: Duke na dëgju, faleminderit shumë Besa që jemi klubin e mëngjesit. Tani jemi te një moment tjetër,
1: te
0: një tjetër lojë shpërblyese.
1: 0495511444.
0: Ky
1: është numri në cilin duheni me dërgu mesazh apo vojzanor. Do të thonë që lojën e organizojmë vetëm me mesazhe.
0: Do ta themi një fakt e ju do të na tregoni nëse është e vërtet apo gënjeshtër. Kujdes. Kujdes, dëgjoni me vëmendje.
1: Hajde.
0: Donald Trump.
1: Okej.
0: E ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood. E vërtet apo gënjeshtër? Presidenti i Shteteve të Bashkuara.
1: Një ndër njerëzit më të kërkuar në Google për 2026.
0: Po që jamë na tranoj me do vendime ti, na me nafte, me anekne, me lufta gjithanej.
1: Po.
0: Edhe njerë, është e vërtet apo gënjeshtër ky fakt? Donald Trump ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood.
1: Interesant, se zakonisht kjo është për aktor.
0: E po. Qa thu ti, po prandaj është
1: këngëtar.
0: Interesant. Prandaj është pytje me specë që thunë ta.
2: Në fakt, të gullit e Hollywoodi është dhe pjesë marës në dy seriale, edhe një film dhe një serial.
0: E vërtet, ka shenë kjo
2: Hollywood dyshi.
0: Po.
2: Edhe Sex and the City.
0: Kujdes, edhe njerë, Donald Trump e ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood. E vërtet apo gënjeshtër? Shkruani në 0495511444. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes, në WhatsApp, Viber apo dhe mesazhe direkte. Mjafton me shkrujt e vërtet ose gënjeshtër, apo po ose jo. E ka ose se ka? Donald Trump e ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood. Edhe qysh është i rrezikshëm ky? Na tranoj. Kjo është ta, qa është ta. Shumë tutna, kur me bomjanis mu malë, shumë seriosisht, me Kosovën, fort tutna. Se na tranon. Hajde, kush po e din? 0495511444. Do t'a themi për herë të fundit. Donald Trump e ka një yll në trotuarin e famës në Hollywood. E vërtet apo gënjeshtër?

0: Eu chamo West Coast, que eu faço vídeos simpáticos. Super story, botas.
1: Cosa a vestir?
0: Kingui e Mbreti, que só é bote. Donald Trump. É da mas me pós. Ai, tu tens me chit mané a tu, se é uma coisa.
1: Mas,
0: chit mané, é a luna que confitusin. Nuk është me vazhdu dhe rështë me lezimin e mësë. Po,
1: informacion për këta që nuk e din që Donald Trump e ka një ëllë në Hollywoodin Walk of Fame, që nga viti 2007 për rolin e ti si producent në Miss Universe.
0: Qa ashtu?
1: Me gjithajt, pasi ka fillu me yhi politikës, shumë njerës, ka pas edhe protesta intensive, që me largu.
0: Po, ja kanë thy, ja kanë...
1: Po, nuk po ndo një, le themin, ndo një figur, apo ndo një, që më thonë, naj... organizat, ose diçka okay. Që mundet me ja largu.
0: Ja, ja, ka vendos, do më thonë Hollywoodi që e vendos, ka thonë që kjo punë është e kryme, dhe Ylli ka me qëndru aty si një monument historik i përhershëm, edhe nuk e ka heq edhe s'ki qka.
1: Kur jemi të këroli ti si aktor, së funde, protagonisti i filmit Home Alone, ka bo kërkesën që pjesa me Donald Trump më ufshi krejt për i filmit.
0: Shiti, shiti.
1: Për shkak që menoj që Amerikanë të më përgjithsi, edhe shumë vendet të botës janë acaru me mënyrën se si kjo e ka udhëhec qoftë Amerikën edhe politikën globale.
0: Aha, okej, okay, okej.
1: Okay. Hajta, shregona qa ka prej mesajëve.
0: Unë e kam prej tjallëshoj Shefkinit, se Shefkinit po, e ka...
1: Shefkinit ka lujt për mu.
0: Apo?
1: Qa shu ka thonë dje?
0: Ka lujt për ty,
1: ka me lujt për në më fitu biletat.
0: Për dush me pas kujdes, ka në len me lujt për ty, za përshë.
1: Ska lidhje, edhe në të mirë në të keq me Shefkinin.
0: Okej.
2: E pa vërtet.
0: E pa vërtet. Ambre
1: Shefkin. Ambre Shefkin. Ambre Shefkin.
0: Okej.
1: Faleminderit shumë Shefkin për këtë vojzë zanor.
0: Mirë më munu, edhe më munu është gjemi.
1: Faleminderit
0: më rrët. Në ka shkrujt 7-7-9, që i thot e vërtet.
1: E vërtet.
0: E vërtet 7-7-9, faleminderit shumë që jemi neve, në ka shu për herë të parë, 2-4-2 gjithashtu, thot e pa vërtet që që. Po menojnë që vishë këta yjet e filmave që kanë arritë shumë suksese edhe pse kam dyshimet e mija mëse ka bleqët ëll Donald Trump në të kohë.
1: Pare ka pos.
0: Edhe 4-4-2 gjithashtu thot e vërtet e ka. E vërtet, po vazhdojmë me lezimin e mesajëve në Viber, Kimete, po në shkruam për herë të parë, Kimete, falimderi shumë që jeme klubin e mëngjesit, thot përshëndetje, e ka pas dhe nuk e ka yllin, e kish hala, Kimete. E kish se nuk e kishin heq pavarësisht kërkesave cilat i kishin bo, se lexuam në internet, besimi thot e vërtet, gjithashtu e kemi edhe Laurën, që ka thonë jo, ndërsa... A i cili ka qenë në më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu, zonja dhe zotrin, fitues është Edi. Ka thonë po e ka. Pastaj, mirë mëngjes, grupi më i mirë. Mirë mëngjes, Edi, faleminderit shumë që jemi me klubin e mëngjesit. Një libër nga libraria Buzuku për ty, Edi, mundesh me marrë me lexu. Nëse nuk je nga ata që lexon shumë libra, mundesh me marrë edhe me bu dhuratë për dikë që ti ke qef, edhe që din që lexon libra. Kështu që procedurat e din, na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe njoftohesh me detajet e tjera.

0: Gjuam Trojen me Amaneti Klonit një këngë fantastike cila vazhdon tjetë relevante dhe sot i kësaj dite.
1: Unë janë një shëmbjat për me e ki.
0: Kush janë këta njerëz?
1: Desat pastrohem kështu mirë.
0: Kush janë këta?
1: Më ledhe men.
0: Jeni në klubin e mëngjesit të dalë të gjus. So?
1: Edhe një atrizën e rota.
0: Largë shkove.
1: Largë, largë, hëtë.
0: Së bëtë e pak.
1: Mirë, e kom një lajm interesant.
0: Hajde.
1: Media sociale po aq të dëmshme për të rinjë sa pirja e duhanit.
0: Okay.
1: Kjo vjen nga Mbretëria e Bashkuar dhe është konstatuar se përdorimi i mediave sociale renditet së bashku me pirjen e duhanit si një kërcënim për shëndetin e të rinjve, domethënë këtë vend. A dhe çka ka ndodhur? E kemi diskutuar para pak ditëve që Australia vetë se i ka mbyll rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeçare, e të njëjtën politikë ka vendosur me e njëk edhe Anglia. Ndikon me rreth 70.000 propozime nga organizatat bamirësis, grupe fushuata dhe antuarët publikut, janë dhëm pikpamjet e tyre mbi ndalimin dhe ndërhyrjen e përdorimit të rrjetet sociale nga të rinjt, sepse po dalin problemet shumë ta. Madje pas ka prej fillimit vitit 2026, Anglia ju pas ka bu apel prindve që me shtu kujdesin ndaj asaj se çka po shqyqojnë fëmijët e tyre në rrjetet sociale, madje kanë thonë që me ja kufizu, derisa të bëhet një zgjidhje, themi, tamon, e marun me ligj.
0: Është në gjitha, në shumë vende në botë, Australia, e plot vende që i kemi përmendë dhe më herët, kanë marrë këtë iniciativë në përpjekje për me i mbrojt fëmijët nga përmbajtjet të cilat janë negative, edhe tash sigurisht që analizat e tyre janë bërë dhe mund të thuhet që mund tjetë edhe ma dëmshme se vetë duhani. Mirë po, është bukur gjitha problematike el me kontrolu këtë pjesë, sidomos për faktin se bëka shumë mundësi që fëmijët me ik edhe kontrollit prindve. Prandaj fokusi ka shku direkt se shumë herë kemi dëgjuar që janë prind të cilët kanë përgjegjësi për atë që bëjnë fëmijët ose atë që kontrollojnë fëmijët. E duke parë që prind nuk e bëjnë dot një gjë të tillë sepse fëmijët kanë shku në shkollë, kanë me taku nxënës të tjerë të cilët mund të kenë smartphone kështu. Atëherë fokusi u shkëthy te rrjetet sociale ose te meta, te gjitha ato që i kontrollojnë dhe kanë thënë se duhet të bëjë diçka që fëmijët mos me pas çështje në content i cili mund të jetë i dëmshëm për ta.
1: Për shembull, kur ka tutorial të shoh sa kanë aktive te na, edhe për një mapat pamje eksplicite, thash pjesa dërmuese u ankohen, edhe thash jo, po kë Big Brother nuk është për fëmijë, çka pikëqyrin fëmijët tani këni, po ndërkohë ti në çdo rrjet social që ke hy, qoftë në Facebook, TikTok, në Instagram, çdo sen, çdo imsi, çdo detaj u konç aty. Edhe algoritme nuk intereson te ai 5 vjet, ai 10, 20, domethënë vetë sa servon në pjatë. Kështu që është shumë e rëndësishme që fëmijët mos me pas akses, edhe atë akses kur e kanë me pas në vëzhgimin e prindve.
0: Mos me nejtë rritë sociale me hangrë molla tash, se për para u kënë mos pini duhan?
1: Jo, mëre pse, jo, ndëgjëm. Menoj që një fëmijë, sa ma i vri që është, ka shumë potencial me gjithë vetën, në qofë se a i fëmijë kyqet në habit ndryshëm. Ma shtaj pëllqen basketi, noti, ka aktivitetet mjaftushme që zhvillohen edhe në Prishtinë, që se cili fmi me gjithë një angazhim edhe mos me pas kohë, mos me pas aj kohë, me najtë onditën të skrollirat në rjetës sociale. Në vërtet,
0: si të fejtë, shpimi bote tyrat, vjen kua e gjumit edhe mu që pratë nesërmit me angazhime të tjera. Pa dyshim. Urojmë që kjo të ketë në iniciativë edhe për në Kosovë.
1: Po, e ledzova dje, më falë, një artikull që folke pikrish për fëmit edhe diferenca mes prindve, dhe kje që prind e ka një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e fëmis, për shkak që dhe kënë shumica, a i kipa këtu familjet borgjiz, dhe tash i qojnë fëmit i kanë të caktume, letejme edhe habit, apo e ka një pik aty ku dojme që fëmin e vetë, i drejtojmë për shambull në piano, dhe prej moshës 4-5 vjeqare e qënë qikën piano diri sa e shtyni ja presion diri sa të mrinë qëllimin e vetë. Na jena pak asë, hajtë që bëtë qka dush, apdo me shku në futbol, hajtë qka, jo së së përshkoj se ka me shku me një ditë linja, ne këni e japim një liri pak matë madhe, po njerë që jëmë principjerë, edhe kanë tendenca me i bo fëmijët e vetë suksesshëm, dhe me thonë e kanë një prapavi në çdo lëvizje që që marrin për fëmijët e tyre.
0: E vërteta, flasim pak për Podravkën, edhe pashtetën fantastike, pashtetën klasike të Podravkës, që është me një nga prodhuet më të vjetra dhe më të njohura të Podravkës, natyrisht me një traditë shumë gjatë dhe është kryesisht me mish pule, asi si mish që të buhet kështu e butë e alla dhe mundesh me përdor, por me ly bukën, me tost, me sendviqe, edhe nuk përmban konzervues artificial, është 100% me përbërës cilësor, burimi proteinave edhe një aromë shumë të mirë, kështu që për me bu një zidhe shumë të shpejt edhe për me hongër në isen kështu shpejt e shpejt, pa dyshim që pashteta klasike e Podravkës është një zgjidhje shumë e mirë.
1: Do më thonë, kur ki uri edhe s'ke ko përgatim, gjithë shien që një gjithmonë.
0: Shtu që?
1: Podravka ku në pjesë e tryezave tona prej shumë kosha.
0: Pa tjetër, është kuar reklamave, tani do të rikthejemi sërish me gjëra tjera dhe informacionit ndryshme këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po shoqëco, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
6: Ja.
5: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Can get over you, can get over you.
1: Mirëmëngjes gjithë juve që keni luksin me flight deri në këtë moment. Edhe tani jeni në veturë tuaja dhe po shkoni për aktivitete ditore.
2: Luks është vallai.
1: Luks është blen.
2: Me flight po.
1: Ora 9:06 minuta në këtë të enjtë të 11 qershorit 2026 urime të gjithëve edhe dita shtrimit të Prishtinës.
0: Po, me qenë se po, si ju.
1: Patjetër.
0: Me qenë se është me qenë se mi herët mëngjes, po ju japim disa këshilla prej astrologjisat për gjithë secilin.
1: Po valla, hajde.
0: Po ja nisim me doshin. Doshin përgjithsi po duket si një ditë pozitive. Po thotë që energjia do jetë në nivel të kënaqshëm. Mundohuni me ecë në ajër të pastër sepse ka me ju ndihmu në rigjenerimin e ekuilibrit. Ndërkohë, po thotë mos keni frikë dhe shprehni ndjenjat tuaja. Po.
1: Okej, ane.
0: Deme gjendja fizike do jetë e kënaqshme. Po thotë kushtojeni vëmendje ushqimit të shëndetshëm. Mos lejoni ndikimet e jashme të prishin që cituaja.
1: Okej, bravo Demi, mos lejo.
0: Po, kemi binjakët. Po thot binjakët sot stresi mundet me ndiku pak në humor. Mundohoni me flajt mjaftushëm. Mos merrni vendime impulsive financiare dhe ruani qetësim për ball surprizave.
1: Okej.
0: Kështu që kushdo që është binjak, kujdes.
1: Kujdes.
0: E radhës është gaforja.
1: Hajde, gaforja.
0: Gaforja, binjoku, edhe akrepi ishë ndërsha njët më manipuluse në horoskop.
1: Shetishe, manipuluse.
0: A, papa. Në gjendin emocional, për të do kene nevoj për qetësi, kushtoje një kohë vetës, por mos u izoloni plësisht nga njerës të afërt, edhe vazhdoni mu të regu të durushëm.
1: Okej. Okay.
0: I radhës luani.
1: Qëta
0: është fillon koha e luanave që kanë ditë lindjet luanat.
1: I am Lion King.
0: Po thot kujdes me lodhjen nervore. Merë një ko për relax, kontroloni emocionet për para se të reagoni dhe tregonit kujdes shumë me financat.
1: Pa tjetër.
0: Mos bëni bleri impulsive.
1: Kujdes.
0: E radhës virgjëresha. Gjendja po thot do jetë e qëndrueshme. Mos e teproni me angazhimet.
1: Okay.
0: Mos nxitoni me vendime të rëndësishme dhe dëgjojeni më shumë intuitën tuaj. Përndryshe virgjëreshat janë ashtu shumë precize. Peshorja. Energjia do jetë në nivel të lartë. Gjendja emocionale do jetë qëndrueshme. Shfrytëzoni karizmën tuaj në mënyrë pozitive. Edhe vazhdoni të tregoni kritikën, po thot kujdes me financat, diçka koka.
1: Është koha e verës sa shpenzohet shumë.
0: Po bre, janë smundze, joni ja kolore, joni fatal. Janë se
1: po, jo po pi diçka shtu, jo po hasë ashtë.
0: Fundi mujit me centa të vështirë. E radhës akrepi. Akrepi po thot do të ndiheni më të qetë psikologjikisht. Besoni më shumë tek intuita juaj dhe mos keni frikë të zhvilloni idetë e reja. Investoni vetëm pasi të analizoni mirë çdo detaj. Rovën e ka shigjetori. Një me blet që fasha një në horoskop.
2: E kalova, Demi ishte.
0: Demi, te edhe te ke dam.
1: Jo, dash.
0: Dash, dam. Okej, shigjetori, po të gjendja fizike do jetë shumë e mirë. Aktivitetet në natyrë do ju ndihmojnë edhe mos humni kohë kur keni mundësi të mira për para, do më thonë shfrytëzoni sa më shumë mundësitë dhe vlerësoni më shumë njerëz që ju mbështesin. Mos të tregoni mos falënderues.
1: Jo, falënderues me hëngjet. Ata sidomos ata që mbështesin.
0: Briciopi. Maturia do jetë çelësi suksesit tuaj gjatë gjithë kësaj dite. Organizimi do t'ju reagoj mirë ndaj ritmit të ditës. Mos keni frikë të shprehni ide tuaja dhe veproni me maturi në vendimet sentimentale. Pas ka zhvillime nga Bitiopi. Pa. Na i fejesa, në martesa.
1: Deri tash shumë në aspektin e... Jo, vish të përdoashin, thame, i shprehni ndjenja, diçka.
0: Po. Tani nga tali përshkojmë edhe tek shenja e parafundit që është ujore. Po thot stresi dhe nervozizmi mund të rriten. Shmangni debatet e panevojshme. Si këshill, thot që mendoni para se të veproni dhe mos merrni vendime të nxituara.
1: Okej.
0: Okay. Dhe fare në fund.
1: Oh.
0: Jo më pak të rëndësishëm dhe që është jam bitort.
1: Pritë gjuj grepin. Feshët.
0: Kujdes me lodhje mendore. Mundoni të kontrolloni emocionet.
1: Okej. Okay.
0: tregoni më diplomat në komunikim. Bol vështirë kam.
1: Ella det shumë shumë direkte je.
0: Besoni më shumë tek vetvetja dhe mos bëni blerje të nxituara.
1: Çfarë bëmë me këto blerje?
0: Çfarë sani? Që tash vi sa e shujta në dyqanit me prosit në fustan, edhe unë e shoh kët lajm. Ja bëj ti.
1: Anulo, anulo.
0: Jo, më anulo.
1: Shkruaj.
0: Së vetë kam pyet a keni prej që ti fusonin masën as? Ma bëm po dhe vësja bëj ani shala të shqitet. Me që kesh interesu me dit.
1: Edi është me neve, fëtot një video dhe këshil për jetën e njëri jut nga Sand Guru për astrologjin.
0: Hajde.
1: Kjo blenë për gjithë ne. Jo, na ka durgu video në selëshoj do të kështu. Mirë po të tashojmë kështu personalisht.
0: Po.
1: Edhe falinderit Edi që je për
0: pikesë. Po, dhe mas e mujmë e komentu në.
1: Pas ne edhe mujmë po me pas që ka.
0: Se shumë
1: që ka durgu Edi kështu.

0: Feel good në klubin e mëngjesit me të gjithë juve dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 nëse eventualisht nuk jeni vetura tuaja, mos harroni, na keni në Club FM Kosova.al, na keni gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS dhe Android, kështu që mjafton me pas internet edhe ne jemi me juve, po shoh në Google Map L që Bardhosh Gërvalla rruga është e bllokuar, gjithashtu një pjesë e rrugës bulevardi Bill Clinton këtu afër neve. Kështu që kujdes sepse vishnje gjithanej.
1: Do ashtë me jap një koment për vedën që na dërgoj Edi apo?
0: Po, po Edi na dërgoj një men një video, po.
1: Që është një mësues shpirtëror shumë një orë nga India, mëson yoga dhe jap ligjërata për paqet brendshme, mendjen edhe jetën. Saj përket domethënë asaj video të se lumturia nuk varet nga jashtë, por nga mënyra se si e menaxhon mendjen tënde. Sadhguruja, do me thonë, nuk është e konsideron shumë shkencë astrologjin, beson shumë tek, ma shumë tek vedia, se sa të yjet,
0: kontrolli me thonë, mendjes.
1: Mendja, veprimet dhe vedia personale, por me gjithat edhe paralajmërojt që varsia nga, për varsin nga astrologjia, do me thonë, njerëz që marim vendime të rëndësishme bazuar vetëm në horoskop, por nuk është e përqeshi plotësisht sepse ai tregon që astrologjia duhet më ushtrydhu si ndim, por jo si e vërtet absolute, por mbi gjitha jeta nuk përcaktohet nga yjet, por nga vetja jote.
0: Shumë e vërtet,
1: mesazhi
0: shumë e vërtet.
1: Mirë nga Sadhguruja.
0: Një lajm interesant po thotë që ose studime, se her pas here lexoj këto studime që ndodhin kryesisht për që janë pak më të lehta, po thotë të hash pas orës 21 mund të dyfishoj rrezikun për çrregullim të tretjes.
1: Bashkë më interesoj ka si lajm.
0: Është një studim që është prezantuar në Digestive Disease Week 2026, edhe ka treguar se kombinimi i stresit kronik dhe ngrënje zvon, në mbrëmje mund të ketë ndikim të fort negativ në shëndetin e tretjes. Edhe i pas kanë analizu të dhonat e 15.000 pjesë marzve nga dy studime shumë të mëdha, edhe studiusit kanë zbulu se personat që konsumojnë bi 25% kalorive ditore pas orës 21, do të përjetojnë nivele të larta stresi,
1: okay.
0: Edhe kanë deri në 2.5 herë më shumë gjasa me vujt nga problemet e zorve si kapslëku adhe diareja.
1: Interesant, sepse në vitet e fundit ka fillu shumë u praktiku intermittent fasting.
0: Po,
1: fasting do thot agjerem apo mos ngrënje për një periud kohore.
0: 7-7, që shumë
1: jo, një? Jo, dalon, ka në varë tash prej matë popularizumve është 16-8, do më thonë 8 orë hanë, edhe 16 nuk hanë. Gjatë kësaj kohë, do më thonë, që ka nuk hanë, konsumohet vetëm ujë, do më thonë, jo, kur gjë tjetër, varësirë sa ka shumë apo pak kalorie dhe kryesisht pse njerëz të bojnë këto është për me hu pesh, me kontrolu sheqerin në gjak, si do më sa që kanë probleme me insulinën, edhe le themi si detox apo pushim të sistemit të tretjes. Fasting, është ka hi shumë trend.
0: Po,
1: edhe kanë rekomandu, do me thonë që është ma viralja me 8 orë ushqim, 16 pa ta, tash të përcakton vetë, për shembull, do me fillu në ora 8 deri në 4, mas 4 për mos me hungër.
0: Ekspertët pas kanë këshillu që kalorijit me u konsumu ma herët gjatë ditës.
1: Po.
0: Në përputhje me ritmin natyror, do më thonë të organizmit, kur je gjatë ditës edhe ma aktiv dhe mund është me shri ma shumë edhe sa të ndryshimet vogla që mund me qenë urarin e ushqyrjes, mund me përmisu në ndjeshëm edhe shëndetin afat gjatë sistemit tretës edhe me që shme thonë ekuilibrin e bakterive të dobishme cilat janë në zonë. Ama mas orës njësë një kujdes mos hani si të kini mundësi.
1: Po
0: shkonit e Neptun, sepse në tumi i ka ditët me fat, tash më kanë britur edhe mos me hum këtë mundësi unike për me ble produktet tuaja të preferume me shmime fantastike dhe zbritje që shkojnë deri në 51%. Si asnjë ofertë tjetër, është shumë e bukur kjo ditët me fat, edhe është një mundësi për me ble me këste me 0% interes L, edhe do të zgjasë nga 11 deri me 14 qershor në të gjitha dyqanet e Neptunit. Tani sot që ka fillu kampionati botror ai televizor të mirë me shumë marshut të mall.
1: Edhe në iklim s'kishin kaq, po megjithatë mos harroni se ka zbritjen teknik të bardh, në produktet kujdesit personal, edhe në pajisjet vogla të shtëpijake, një ashtu laptop, telefona e gjana tjera, por sasit janë të kufizuara.
0: Kujdes, kujdes. Andaj kush pa një pare,
1: shërbet ma sigur.
2: Nëzitoni.
0: Duhet me qenë me fatë, sepse janë ditët me fatë në Neptun, kështu që sa ma shpejt, as më mirë.

Ti dëgjues por edhe ne këtu do të jemi bashkë sërish, por është koha e reklamave, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7, siç ju thash, e keni edhe Club FM Kosova.al, aplikacionin në iOS dhe Android, që unë më na dëgjoj. Gjithandaj klubi mëngjesit rikthehet pas reklamave me gjëra tjera që janë mjaft interesante.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:31 minuta.
2: Club FM, kape radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, qa u ban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com.

0: 2003, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: The Juam, I got my mind set on you. Do jemi edhe për pak minuta me klubin e mëngjesit. Duket se trafiku te qendrat paktën ka filluar me u qetësu.
1: Po,
0: po janë një orë gjys.
1: Asi kjo rruga Femilla Drocsi po është dukshëm e ngarkuar si këto pjesë të tjera. Mirë, po e vërtet. Për dallim nga ajo periudha e orës 7:40 deri në 8, duket pak më qet, pak më qet.
0: Amore Flor, para me nu, ka njerëz që kanë probleme i groa veturës, e ka njerëz që i grohen. I grohen aeroplanit. Pa leje.
1: Qysh më i paleje?
0: Paleje.
1: Qysh më në taj paleje? Qysh lejot?
0: Rëth 900 fluturime, në mësartë mërzi.
1: Leje falc, pra.
0: Po, dhe ka bu leje falc.
1: Ah, ok.
0: Sigur t'ja ka nis me mësu, dikur ka mesi ju ka bu bajat, ka thonë pëlle. Se dion e qka më vju mu leja,
1: e ka falcifiku.
0: Po, kjo nxarë ka ndodhë në Kanot, ku një ish pilot i Air Canada, po përbalet me akuza penale, pasi fluturoi me një patent pilotit të falsifikuar për 17 vjet.
1: Do
0: me thonë, prej vitit 2009 deri në vitin 2025 pa marr kur licencën e kërkuar, dhe do me thonë pa i përfundu si studimet. Pe marim shembull, si më ku në fakultet në vit parë me kry vitin e parë, hala pa e marr diplomën. Ky zotnia i ka groa aeroplanit e pas ka falsifiku, edhe krejt kjo është zbulu rastësisht në vitin 2005, kur një inspekcion pas ka fillu me ju hi dokumentave dhe ka pa që diçka nuk është në regull me dokumentacionin e pilotit, i cili ka zhvillu 900 fluturime për Air Canada, edhe tashmo me 29 qeshorë për prit ka me dojlë para gjukatës.
1: E, ka shumë fluturime edhe nuk... Edhe s'pas ka pas në i telash, a?
0: Jo.
1: Qure, ku ka thonë piloti zoti, ble?
0: Pavarësisht.
2: Pasion.
1: A është edhe piloti sikur që thuhet, më falja, sikur që thuhet për vozicet e makinave, dhe me leja, nuk, ose patenta...
2: Kandidat veçantë.
1: Jo, nuk të bën shofer, thojnë. Do më, nëse, pate spate, ti mund shme qenë shofer i mirë edhe pa pas leje.
0: E vërtet.
1: Edhe për pilota po vlejnë.
0: Po, me gjithat, licencimi i vun është një element kyç i qasjes shumë shtresore të industrisë së aviacionit ndaj sigurisë. Edhe fatkesisht ky paska me u përball me ligjën, edhe pse i ka zhvillu 900 fluturime dikun për sa për 17 vite.
1: E u çu shka guxu.
0: Po më vjen interesant me i lexu komentet se i ka njaf do komente.
1: Boa.
0: Po thojnë budallakia s'kan s'ka. Jo marrë su po do të më adon lejen edhe medaljen. Që për 17 vite ka drejtu aeroplanin pa gabime.
1: Po dhe.
0: Do më thonë ko ka një pilot shumë i mirë. Ato duhet me avancu në detyr. Ma mirë me ta dorë se sa me ditë.
1: A, vëshë se ndëra. Shkolla Finlandese në Kosovë, në diri shumë që jemi klubin e mëngjesit. Shkolla Finlandese është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandes të mësim dhënjës, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithëfshirës dhe motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësin. Kam për qëllim natyrisht të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregun ndërkombëtar të punës. Kanë aktivitete fantastike në shkollën finlandeze së fundmi, e pas kanë bënë një mbrëmje ku pas ka përfshi edhe vepra tjera muzikore, e kanë shpreh talentin e tyre nxënësit në melodi të bukura, emocionin edhe pasionin që kanë nxënësit për të bërë këngëtar në të ardhmen, edhe duket mjaft bukur edhe kur ishte pamjet e fëmijëve të cilët janë shumë të entuziazmuar që po marrin pjesë në një event të tillë. E ndoshta në të ardhmen mund kemi edhe këngëtar ose këngëtare që dalin nga shkolla finlandeze. Se sportista kemi, ka qenë një djalë i ri, tash emri s'po kujtohet, ka shkuar në akademinë e Barcelonës, është përzgjedhur nga kampet që janë marrë në Kosovë dhe kanë ai disa ditë në Barcelonë. E urojmë që të kenë edhe suksese në të ardhmen.

0: 24 gradë temperaturat aktuale në Prishtinë, të dashur dëgjues, ora 9:46 minuta në këtë të enjtë të 11 qershorit 2026, një mëngjes mjaft i bukur me diell, pasdita ose mbrëmja, thënë më saktë, pritet të jetë me ndryshime, pra mund të ketë edhe rreshje shiu, kështu që për gjithë juve që keni punë masdite, kujdes, merrni me veten një jaknë të hollë, se jeli punë vërtet, si po thëmë jaknë të hollë. Jaknë e hollë, dina se vish për shi.
1: Ane, ane.
0: Edhe në i qadrë, edhe në i qadrë.
1: Që do një mu palë pëse jo?
0: Majnë edhe në i qadrë me vete.
1: Do digjeni, misë dashur, do digjeni.
0: Ministria Industrisë, Ndërmarsisë, Tregtisë dhe Inovacionit tashmë ka publikuar shmimet e derivateve të naftës për datën 11 qershor. Nafta është 1 cent më lirë sësa dje, 1.53. Ndërsa benzina 1.20, ndërsa gazi 0.68, që ishin edhe një ditë më parë. Kështu që unë jam të kushën vëllatu operu kove të fundit, është koha blet me shku me mush pak, pak a shumë.
2: Që t'ja pësh pakurim operimit.
0: El, a me mush, shumë a me prit mësë po bjen edhe në i cent. Hajde se ti pja qëllën. Ti ke thonë, deri ditën e zgjedhjeve do t'ket ullit shmimeve, mas zgjedhjeve do t'kemi ngritë shmimeve, gjë që ndodhi pikrisht ashtu.
1: Nuk e di, e po është dje që kish kërcnu pak Trumpi, po nuk ljevizin, a i sa në kështë që mënoj që në rigullin, a...
0: Nuk, që ke Trumpi më në
1: kërcnu. Një cent, dy cent e ki plus minus.
0: Plus minus, hajtë se nuk shumë peshëm, a?
1: Jo, qaq, po hajtë moshe. Moshe se për të metën rrugë, dvy në apërë jam asni.
0: Po, e vërtet, ama duke qenë efikas, me apërën krymë punë shumë shpejt.
1: E kom një informacion.
0: Hajde.
1: Eklipsi diellor më i gjatë i këtij shekulli po vjen.
0: Hajde ku.
1: Edhe do zgjohet më shumë se 6 minuta.
0: Po para. Ma po nën Kosov.
1: Çfarë jo bre, çajo dhe. Eklipsi total diellor do ndodh me 2 gusht të 2027-s, vitin e ardhshëm.
0: A vitin e ardhshëm, okay.
1: Po më është më i madh që ngrit shekullin. Sa i përket shekullit 21 dhe më i gjatë. Edhe po thotë do jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme astronomike në këtë shekull.
0: Okay.
1: Fenomeni do t'jeti dukshëm në një pjesë të Evropës, në shadat e na, uroj.
0: A, vështë e kodet,
1: po dhe Afrikë dhe Lindjen e mesme, edhe në vendodhje më të favorshme, faza totale e eklipsit do zgjas deri në 6 minuta 23 sekunda. Ma, atë ka ndodhë në herë me po anë e eklipsa diçka?
0: Ja, nuk kom po, vada.
1: Unë kom po do gjysë me eklipse i qëshin do Syzan në shesh.
0: Okay.
1: Edhe shumë është interesant.
0: Edhe
1: ato syza
0: po. Pas syza smunësh me po?
1: A nuk është nuk jo nuk mundesh
0: po. Nuk mundesh po, normal që smunësh se.
1: Edhe normal që
0: direkt sonë shë.
1: Ti shpërndajnë syzat në shesh. Pas ka më qenë interesant.
0: Okej, mirë shumë.
1: Inshallah jam gjallë atë ndihmën nëse shtohet, po.
0: Mos harojna. Do ta dëgjojmë imagination.

0: A si kongë që e lëshon në kjarë edhe njësë është e merë një thëmë.
1: Edhe imaginejsh, në më tje në kjarë, rrugën se shë e heqë bledë, me në t'i kinë bregdet dikun në plash.
0: Po, një asit dritore, hop, të të fryera.
1: A di një që është që kjo, do më thonë, e kalon një rrugë me vetur, masit shkon në destinacion, nuk e ki shumë të qartë.
0: Që shumë brive, po, shumë shpesh më dohë.
1: Nese, me
0: shumë sezoni pushimeve ka njës, po, përveç udhimeve, edhe kujtimeve të bukra, me veti mundin me sjell edhe suvenire shumë të pakëndshme.
1: Suvenire?
0: Po, suvenire për shtjen thojza.
1: Ah, okay.
0: Elemente të pakëndshme, përveç kujtimeve të bukra edhe...
1: Prej pushimeve,
0: po.
1: Po mundet me ndodhë gjithë shka?
0: Morat e shtratit.
1: Qe.
0: A këndë zhuna i herë bledë, shka e në morat e shtratit?
2: Morat e kokës po.
0: Paska dhe bakterjet që po njëf kanë si morat e shtratit edhe qenë kanë shumë të rrezikshëm.
1: Qe.
0: Përveç kësaj, po thot që njerëz mendojnë që morat e shtratit janë probleme që zakonisht i gjejmë në akomodime të lira, por e vërteta është ndryshe... sepse ato munden me u shfaq edhe në hotelet maluksoze,
1: sepse
0: po bartën nga vetë konsumatorët. Munden me marë në autobus, në tren, do me thunë në hotele, në restaurantet ndryshme, edhe janë të rrezikshme.
1: Okay.
0: Andaj, për me umbrojt prej morave të shtratit, është mëse e nevojshme një role në gjitëse që shërben për heqin e qimeve. Në jo, si le pak, për me hek kime të këto, do me thonë duhet ton kohën me i kontrolu robat.
1: Po, e bojmë
2: me kujtës të shtuar, kur?
0: Unë e pjutë regojtë që ka duhet me bo. Edhe fillimesh, për para se me i hek, për para se me hyndhom, nuk e hap një valigjëm me njëherë, nuk e qëtë një valigjëm bishtra që re kemi zapën.
1: Nuk e komu.
0: Duhet me i kontrolu fillimesh në vlokat këto posovat.
1: Ah, okay.
0: Për shkak që zakonisht polej ka një shaj si pikat kuqe ose të ngjyrë vishnje që i themin atë vogla. Do më thonë ka kanë si shajnë, sepse këto tojnë në dhe në trup.
1: Qy?
0: Po, janë
1: në këtëra.
0: Po, edhe qka po thëtë që në momentin që lironi hotelin, robat që i merni, fillimisht kush kanë shpe pastroni njëherë mirë valigjën, edhe që ato roba, i keni vesh si keni vesh, s'ko a lidhje, me i lo, me i përvlu, në 80 gradë. Jo, nëse du të me pas kujdes për roba, për gjithë qysh du të me i pas.
1: Jo, me i lo robat pa tjetër, sa e vdhjem për i pushimit.
0: Po, s'ko a lidhje është vesh, as është vesh, duhet robat me u pastru.
1: Qa ke që janë mu fshi, qa ke një me marrë me vesh?
0: Rolja.
2: Edhe i lup për të pa mirë, si dhe.
1: Lupën, me lup du të mi pa njërë e mirë, do.
0: Okay. Jo, për një masë nga bojmë hajgare, po du të me pas kujdes shtumë, si do mas të zhvejmë shpes, sepse muj me i prunë shpes.
1: Po, po.
2: Kujdes nga parazita.
1: Ani, që kush nga ka shkrujt, që njoni që menun ku është, e kështë.
0: Hajde.
1: Qka është. Rilindi! Mirë më gjes, o Rilindi, mirë më gjes. Për pak me haru, ka thonë.
0: Për pak me
1: haru.
2: Me vonesje pak.
0: Ska e lidhje, ja falje.
1: Që është kjo? A u po shpitja?
0: A, bërekat, dhe mantijat. Në djetë kem hi.
1: Me rilindin po e mbyllim, a?
0: Me rilindin.
1: Shumë falë tjere të gjithve që keni qenë pjesë e klubit mëngjesit që nga ora 7 deri tani, kemi ndash problemim, kemi dëgju muzikë mirë, kemi dhonë informacionet të ndryshme. Sot e ajte një 10 qershor, nesër do tjetë e pramte DJ Jeni, jo, më saroni, sa ma herët që...
2: Me kërkesat fantastike.
1: Sa ma herët që e bërë kërkesën, këngel shohët, ma herët, se është një ranë atë, duhet një farë, është bëhet një farë liste.
2: Një lojë regullë.
1: Që shumë falim dhejtë, më saroni, i klubi mëngjesit, të jetë prapë nesër, gaura 7.
0: Ciao, ciao.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në toalet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Ini solo. Fitoj krej. Solo card nga BBB. Apliko tani.
4: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Do që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

Sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kap e verën.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

0: Mpritur i firmosur nga Meyers, autori disa prej komedive romantike më të famshme si Something's Gotta Give dhe The Holiday dhe gjithashtu It's Complicated. Projekti i ri ka ngjallur tashmë interes të madh publik dhe premiera është planifikuar për Krishtlindjet e vitit të ardhshëm. Në film do të luajnë edhe një numër emrash të famshëm dhe të rëndësishëm të Hollywoodit si Jude Law, Kieran Culkin, Penelope Cruz, Owen Wilson, të cilve ju bashkohet The Apple Martin.
1: Club goes to Hollywood.
0: Ylli i muzikës pop Selena Gomez do t'i bashkohet kastit të një filmi që tashmë po tërheq shumë vëmendje në Hollywood. Ish ylli i Disney-t po përgatitet për një nga lëvizjet më të guximshme në karrierën e saj si aktore. E njohur për kalimin e saj nga aktore fëmijë në yll muzike fituese çmimesh, Gomez është gati të bëjë një hap tjetër të madh larg imazhit që e bëri fillimisht të famshme. Aktoreja është e lidhur me projektin e ri artistik të regjisorit Brady Corbett, i cili përshkruhet si provokues dhe shumë ambicioz. Filmi do të quhet Origjina e Botës dhe pritet përmbaj tema eksplicite për të rritur dhe të zgjas pothuajse 4 orë. Corbett, i cili mori vlerësime kritike për filmin The Brutalist, më parë latë kuptohe se prodhimi do të shtynë të kufijtë tradicional të rrëfimit të historive. Regjisori zbuloj se skenari është afërsisht 200 faqe, duke nxitur më tej spekulimet rreth gjatësisë së filmit.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Klab FM, kape peshkun e artë.

për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punojnë si darësimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotekë, me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje. Club FM, KP Radio.

Fajt dua surfin. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf. Edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Kolla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Radio Club FM 101.7.

mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni.

0: të shtunë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizito në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
6: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minut
8: me Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
10: Club FM Guinness.
11: Jackie Millie nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pelushin në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022-shit, koleksioni i saj madhështor numëronte saktësisht 11102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
10: Club FM Guinness.
11: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm.

As dite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, KB Radion.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: E dë zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
8: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubalar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
3: Club FM

Kalo kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë e lëvizje.

njeriu pas të dy zetave. Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radio Club FM, sjell Lady Gaga, Alejandro.

Si është jetë, ha. Shumë gjëra varen nga këndvështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Camela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht.

0: Frihed Torben.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
4: E si ta kuptoj këtë zakoni?

sa i lezetshëm ky shoku imi punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Hajde, ditët me fatë më burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptune. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaluar se beko 9 kg 1400 rotulime me super çmim 279 euro. Kondicionat Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: Had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Sipas një thashëthemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizenjohet plotësisht. Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin e orës së saj më të shtrenjtë inteligjente, që nga prezantimi i Apple Watch Ultra original në 2022-shin. Pajisja do të vijë gjithashtu me një përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë. Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë. Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet bashkë me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra në shtator. Apple gjithashtu do të prezantoj AirPods Ultra në një moment tjetër dhe madje edhe një MacBook Ultra.
1: High Tech Time.
10: Samsung nisi të publikoj përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për 4 telefonat të tjerë inteligent: Galaxy A36, A56, Z Fold 5 dhe Z Flip 5. Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 do të publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware. Versioni qëndrueshëm po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij firmware-it nuk dihet. Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold 5 dhe Flip 5 është gjithashtu i panjohur, por përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjent të palosshëm.
1: High Tech Time.
10: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë

0: Pa gjithë.
1: Ba, si janë këta konshinë. Ba, gjithë ditën shërbë. Në shpinë tonë kjo, ja. Në gullovë asë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërbë. Ka për radion.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, është u ka një javë që duket.

herë me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vetit lojës. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Ore ky Jeff Bezos, biliarderi Amazonit.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merr kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht.

0: tun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GTPS inch mišmim fantastic 399 euro. Rubaliuarse be 9 kg 1400 rotulime me super shmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51%, nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell Lady Gaga.

0: sekunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the
1: ground. Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.

0: Nga çfarë ke frikë më shumë?
1: Unë për vete nga vdekja.
0: Po ti?
1: Unë kam frikë nga ata që lajnë në det me syze djeli.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: Blej tani në Foleja.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga Foleja.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Foleja për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Sa më thënë.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Argo e ambrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedhë nga dritarja. Ta provoj, por jokin fjero t'uir te klombu. Ylam haut, mylltal ma haut, dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar fal.

jo të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora.

0: Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GTPS Inch Mishmim Fantastic 399 euro. Rubaljarse Beko 9 kg 1400 rotulime me Super Shmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jahrtausend, welche Jahrzehnte man hier hat. Als ich noch munter muss ich jetzt sagen.
1: Hast du Kachet?
0: Was weiß ich, wo man sieht haben.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni ri pranverë-ver 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi, qendjen sa po e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
3: Një minut me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
6: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Në vendin e 5, Tame Impala, Dracula.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Maroon 5, Heroin.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Nick

në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Tham komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha

Bah, dje bërë ashar me gruan. Nuk je mirë, të ka ikur truri, të është bërë mendja pushime. Më bërtiste, them të atësojnë plash këtë fundi af. Me siguri do t'i vjetë truri, do që të sot.

0: Kolla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: I've noticed you around.
2: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancë.
1: Would you go to bed with me?

Kote be orë në zile. Ka filluar më del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën, apo kam frikë?

0: Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: Vlajmja fut kod kur thot, leku flet.
2: Lekët e mia bëjnë vetë.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një peme shkullur se një e mbjell, një balerine vrar se një e gjall. Lajmi keq është bum, lajmi mirë

0: Camela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal ti?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

kushta që unë jam dëmbit. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në gjësë.

e si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Manila. Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Një studim ekonomik zakonisht zbulon se koha më e mirë për të bërë blerje ishte vjetë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. E pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente. Hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubalor se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell

0: këngët e diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Vajza e Gwyneth Paltrow dhe Chris Martin, Apple Martin, nisi karrierën e saj në Hollywood. Ajo zbuloi në rrjetet sociale se është përzgjedhur për një film të ri dhe të shumë pritur nga regjizorja Nancy Meyers. Kështu, ajo nisi zyrtarisht karrierën e saj në aktrim. Një film i shumë pritur i firmosur nga Meyers, autori disa prej komedive romantike më të famshme si Something's Gotta Give dhe The Holiday, dhe gjithashtu It's Complicated. Projekti i ri ka ngjallur tashmë interes të madh publik dhe premiera është planifikuar për Krishtlindjet e vitit të ardhshëm. Në film do të luajnë edhe një numër emrash të famshëm dhe të rëndësishëm të Hollywoodit si Jude Law, Kieran Culkin, Penelope Cruz, Owen Wilson, të cilëve ju bashkohet The Apple Martin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ylli i muzikës pop Selena Gomez do t'i bashkohet kastit të një filmi që tashmë po tërheq shumë vëmendje në Hollywood. Ish ylli i Disney, po përgatitet për një nga lëvizjet më të guximshme në karrierën e saj si aktore. E njohur për kalimin e saj nga aktore fëmijë në yll muzike fituese çmimesh, Gomez është gati të bëjë një hap tjetër të madh larg imazhit që e bëri fillimisht të famshme. Aktoreja është e lidhur me projektin e ri artistik të regjisorit Brady Corbett, i cili përshkruhet si provokues dhe shumë ambicioz. Filmi do të quhet Origjina e Botës dhe pritet përmbajë tema eksplicite për të rritur dhe të zgjas pothuajse 4 orë. Corbett, i cili mori vlerësime kritike për filmin The Brutalist, më parë lat kuptohej se prodhimi do të shtynte te kufijtë tradicional të rrëfimit të historive. Regjisori zbuloi se skenari është afërsisht 200 faqe, duke nxitur më tej spekulimet rreth gjatësisë së filmit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që versioni jo në demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotekë me norë preferencialit e interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
10: A kam do njëri një ide se çfarë duhet të bëj kur më këndojnë shumë?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashk me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për të bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio. A i lonë duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk t'halit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sove kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini sove, fitaj krej. Sove kartë nga BBB, aplikotani.
7: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: ndryshonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Sipas një thëshëthemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizenjohet plotësisht. Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin në orës së saj më të shtrenjtë inteligjente, që nga prezantimi i Apple Watch Ultra original në 2022-shin. Pajisja do të vijë gjithashtu me një përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë. Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë. Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet bashkë me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra në shtator. Apple gjithashtu do të prezantoj AirPods Ultra në një moment tjetër dhe madje edhe një MacBook Ultra.
1: High Tech Time.
3: Samsung nisi të publikoj përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për 4 telefonat të tjerë inteligent, Galaxy A36, A56, Z Fold 5 dhe Z Flip 5. Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 do të publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware. Versioni qëndrueshëm po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij firmware-it nuk dihet. Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold 5 dhe Flip 5 është gjithashtu i panjohur, por përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjent të palosshëm.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Partit i shkrehen njëra tjetrës, për ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë dhe vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pas.

çfarë brezi që po rritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: A je normal ti?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
3: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Dituria është gjë e madhe, e thellë, nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se çdo thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhi. Klab FM, kape vera.

0: se me pushimeve jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës. Kur të marrë në telefon...
1: Abonenti i kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harrojni shefin për ca ditë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Te haide la Neptun! Samsung Smart TV 4K Ultra HD GRTP 5 inch mișmim fantastic 309 vietă în tauro. Rubelioarsă back on 9 kg unie 400 rotulime me super shmim 207 vietă în tauro. Condiționat fuego inverter 12.000 BTU për vetëm 109 vietă în tauro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Damien Pillar, Dracula.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Maroon 5, Heroin.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Jackie Milley nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pelushin në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022-shit, koleksioni i saj madhështor numëronte saktësisht 11102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
1: Club FM Guinness.
3: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm. Ai arriti të rrotullohej rreth boshtit të tij 102 herë brenda një minute të vetme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mbante të shtrënguar në gojë një elektrik dore të ndezur metalik. Ky rekord kërkoi një ekuilibër ekstrem dhe muskuj të qafës, jashtëzakonisht të stërvitur.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

A e mendoni si kur Beharit ngele i 7 zën, do të kishim 9 muaj pushime. Club FM, kape Behar.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime.

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Jackie Millie nga Dakota Jugut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nisi të mblidh tharush pelushin në vitin 2000 me vetëm një ari të quajtur Grandma. Deri në verifikimin zyrtar në 14 marsin e 2022-shit, koleksioni i saj madhështor numëronte saktësisht 11102 arush të ndryshëm. Arushi më i vogël në koleksion është vetëm 1.9 cm, ndërsa më i madhi ka një lartësi prej 2.4 metrash.
1: Club FM Guinness.
8: Në vitin 2019, artisti i cirkut Takashi Azuma nga Japonia vendosi një rekord mjaft të çuditshëm. Ai arriti të rrotullohej rreth boshtit të tij 102 herë brenda një minute të vetme. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mbante të shtrënguar në gojë një elektrik dore të ndezur metalik. Ky rekord kërkoi një ekuilibër ekstrem dhe muskuj të qafës, jashtë zakonisht të stërvitur.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në oborë më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.
1: Now when I was a little boy,

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Po shkoj të blej një radio. E, komshiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej edhe ti një radio.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, Kafe Ver.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
2: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: qeshim jashtëzakonshëm. Shoqëria mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas një thëshëthemi të ri, Apple Watch Ultra 4 do të ridizenjohet plotësisht. Kjo do të jetë hera e parë që Apple ndryshon dizajnin në orës së saj më të shtrenjtë inteligjente, që nga prezantimi i Apple Watch Ultra original në 2022-shin. Pajisja do të vijë gjithashtu me një përmirësim të rëndësishëm të funksioneve të ndjeshmërisë. Nuk është e qartë nëse kjo do të thotë se do të shtohen sensorë të rinj apo Watch Ultra 4 do të ketë ende të njëjtat lloje sensorësh si Watch Ultra 3, vetëm performancë më të lartë. Apple Watch Ultra 4 do të zbulohet bashkë me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, si dhe iPhone Ultra në shtator. Apple gjithashtu do të prezantoj AirPods Ultra në një moment tjetër dhe madje edhe një MacBook Ultra.
1: High Tech Time.
2: Samsung nisi të publikoj përditësimin e qëndrueshëm One UI 8.5 rreth disa javë më parë dhe tani është i disponueshëm për 4 telefonat të tjerë inteligent: Galaxy A36, A56, Z Fold 5 dhe Z Flip 5. Përditësimi i qëndrueshëm One UI 8.5 për Samsung Galaxy A36 do të publikohet në Korenë e Jugut me versionin e firmware. Versioni i qëndrueshëm po publikohet gjithashtu në Korenë e Jugut, por versioni i tij firmware-it nuk dihet. Versioni i firmware-it të qëndrueshëm One UI 8.5 për Galaxy Z Fold 5 dhe Flip 5 është gjithashtu i panjohur, por përditësimi po publikohet në Korenë e Jugut për të dy telefonat inteligjent të palosshëm.
1: High Tech Time.
2: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Kam parë njërë një ditë në plazh, më një këtë truri, ju afrova dhe pyeta, a beson tek dashuria me shikim të parë, apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Gati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

Më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më të shmëndën, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasëm për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë. Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

të indianët nuk luajnë futboll, sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

A dini se ku ndryshon radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja t'i qojnë.

jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: ora 24:30 minuta.
1: Dedin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kapem bregun e dedit.

0: Besoni, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM, KP Radio.

Me komshin të palatit të shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre,

Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM ka për radiografin e ndjenjave.

Kur nuk din në një gjë, hop, në Google. Kur nuk njof njëri, hop, Facebook. E, ka ndryshuar shumë kohët. Përveç një gjëja, kur nuk gjendë një gjë në shtëpi ose më hat, thras si për herë. Oma! Klab FM, KB Radion.